ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

Tako je divno. Bili ste večeras, ajmo i ovo. Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama, možeš da me varaš.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

pravo rešenje za osveženje, pa i ova letnja kišica. Vikend prošao brže nego plata, ponedeljak stigao tačno na vreme, kao i, kažu, svaka druga nesreća u životu. Dan kad shvatiš da leto zvanično počelo, ti dalje radiš u Rerni, dok se srećni ljudi hlade negde u bazenu, na moru. Probuditi se živi, zdravo, ponedeljak ujutru, čist statistički promašaj. Moje telo ustalo, ali duša je ostala negde zaglavljena u subuti uveče. A danas idealan dan za novi početak. Na primjer, da ponovo počnem da mrzim sve oko sebe već od sabajle. Nemojte to da radite. Pogledajte lepo u horoskop, on kaže da planete poručuju, nemojte se naprežite. Dakle, posao nije zec da pobegne, pa i da pobegne. Ha. Ima uvijek neko alternativno rješenje. Naravno, izbjegavajte i lakoverne ljude koji vam pričaju o dijetama, zvezde u polju sarmice. Kažu vam da je holesterol u savršenom balansu sa dušom. Dakle, pred vama je istorijski dan, horoskop kaže da je sve što vam se loše dešava, u stvari zavera spoljnih faktora, a vi ste kao i uvek nevina žrtva. E sad, naćulite uši i danas, a zašto nam uši postaju veće kako starimo? Da li je to mit ili naučna činjenica i da li je istina da uši nikad ne prestaju da rastu? E sad, naslovi tipa stižu nam afrički anticiklon u rangu sa biblijskim potopom. Služe da i danas, mislim, kao pravo legitimno opravdanje zašto ne mora da se mrdne prstom. A letnja vrućina, nestabilno vreme, posle podne kiša i grmljavina grmi već i ovog prepodneva. Najveća verovatnoća za nepogodu je u zapadnoj i centralnoj Srbiji, Vojvodini. A od četvrtka ponovo stabilno i preko 30, 32.

24 u Aranđelovcu, padaće kišica do 10, pa onda neko razvedravanje, pa onda popodne, predveče, opet kiša maksimalna, danas opet 32. Neki kažu da je naš prozor u svet televizor, zato nam je svet uvek pun smetnji, snega, reprize i jeftinih drama. Za one prave ljude uvek je prozor u svet radio, koji vam želi dobro jutro.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedjeljka 22. juna. Sveže svinsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Kaže, prva misao našeg čovjeka kad ustane nije gdje mi je kafa, nego majku mu, šta li su opet ovi Avari Rusi zakuvali dok sam spavao i kako će to da me udari po džepu? Čim otvori oči, neko prvo provjeri da li počeo treći svjetski rat. Ne zbog straha, nego da vidi da li mora i danas ošte da ide na posao, mislim. Ovo jedan kad ustane prvo pogleda u plafon, računa koliko mu tačno fali do plate. Računica uvijek ista, fali mu plata i po. Ovo jedan kad otvori oči i kaže ne vidi sunce, vidi neplaćene račune za struju koji svetle u mraku. E, ponedeljak i da, kaže jedan dana sigurno okrećem novi list, menjam život iz korena. A ta misao nekako uspešno traje sve dok ne proključa voda u džezvi. E, kaže jedan, kažu da ponedeljak dan za planiranje, moj jedini plan za danas da preživim do 5 popodne bez krivične prijave. Ako mislite baš da vam ništa ne ide od ruke, setite se da je danas ponedeljak, nije do vas, znači do kalendara i vremena je.

vreme danas čuli ste promenljivo. Biće i grmljavine, grmi seva, vreme se menja. Naravno, dva sata padavinska zona na širom području Šumadije, Beograda, Pomoravlja uslovljava mestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu koji se premeštaju ka istoku i jugoistoku. Danas prepodne toplo s parnom. Samo ponegde još u centralnoj Srbiji kratkotrajna kiša, a od sredine dana nestabilno kiša, pljuskovi i grmljavina. U Kragujevcu je 20, tamo pada slaba kiša, recimo u Beogradu 27, Novom Sadu 28.

0: Dobro, kaže Baby Boom, posle velikih fudbalskih pobeda, da li je to mit ili istina? Posle velikih sportskih uspeha, posebno nakon svetskih titula, recimo Nemačke 2006. i 2014. često se pojavljivala tvrdnja da slavlje na ulicama završava, mislim, porastom broja novorođenčadi. Zeleno Rdska Ostrava nastavljaju naši favoriti, meni je to, oni su bili još pre početka takmičenja, i Kurasao i Zeleno Rdska Ostrava, evo, nastavljaju se iznenađenjima. Remi sa Urugvajem, Ostrava odigrala 2-2, Egipat do prvog trijumfa na mundijalima, Salah među strelcima, Egipat savladao Novi Zeland 3-1, a Belgija sinoć bez rešenja za sjajnu ekipu Irana. Proradila je mašinerija, i to ona španska furija. I Jamal postigao prvenac 4-0 protiv Saudijske Arabije. Dakle, pravi Srbi navija za Kurasao iz čistog inata. Ako već mi ne možemo da učestvujemo, nek prođe, brate, Ostrvo koje ima 135 registrovanih igrača, i to Ostrvo koje zvuči kao neka psovka na našem jeziku, a Vermakski dana, pa eto.
1: U tvojoj sobi prazno i bez me.
0: Stiglo nam je leto.
1: Ko bih noća stošao.
0: Ko će lepše da ga najavi nego Lena Kovačević. Vermaks hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 1825 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 000 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Divna žena, žena za sva vremena, Nina Badrić. Kaže, kad naš čovjek ustane, on i ne proverava puls, nego opipa lepo džep, pogleda u plafon i duboko uzdahne. Živ sam, nažalost, znači moram na posao i po ovoj kišetini. Kaže, ovo jedan čim ustane, baci pogled kroz prozor da vidi koga blokira na parkingu, pa tek onda pogleda u nebo da vidi koga blokira u životu. Ovo je 5 minuta posle buđenja, provede se neko vreme u računici, ako danas dam otkaz, da li od ušteđevine mogu da preživim do podneva. A je ovo jedan kad ustane na desnu nogu, prvo pomisli, čekaj, vidi, vidi, danas bi mogo da bude dobar dan. A kada ustane na levu nogu, bolje se sklanjaju visu. Dakle, ponedeljak 22. jun, dan kad shvatiš da je leto zvanično počelo, tvoj život zvanično možda stao bar do petka popodne. A mislim da mnogi od nas vape za odmorom. A sad, umjesto da budu idiličan beg od svakodnevice, putovanja za mnoge parove, postaju test izdržljivosti, različite očekivanja, umor, stres i svakodnevne navike koje putuju sa nama često su razlog zbog kog se najviše rasprava dešava baš daleko od kuće. Dakle, odmor bude i test za svaku vesu. E sad, neki kažu, ovaj odmor sa malom decom i nije odmor, to je samo obavljanje istih tih napornih roditeljskih dužnosti na znatno skupljoj i toplijoj lokaciji. Međutim, uvek bude onaj paradoks odmora, toliko sam se dobro odmorio, napunio baterije na moru, da jedva čekam se vratim u kancelariju da se malo naspavam. Mada, kažu, stvarno taj odmor i snova i nije bio ako nisi objavio bar jedno 50 slika na kojima se usiljeno smeješ, dok ti pesak ulazi u oči, a na leđima imaš opekotine trećeg stepena. Naravno, agencije mogu i da vas preveslaju, da li soba, mislim, idealan odmor negde u sobi sa pogledom. E sad, kod mnogih ta soba s pogledom na more u prospektu znači da more možeš da vidiš isključivo ako staneš na ormar, izbaciš pola tela kroz prozor i gledaš kroz dvogled. Pod uslovom, naravno, da komšija preko puta nije raširio vešto, on dođe kao pogled na more. Ovo jedan kaže, ja sam otišao na planinu na digitalni detoks, spajanje i stapanje s prirodom, shvatio sam da su i drveće i crkut ptice neopisivo dosadni, a da nemam o čemu da pričam sa ženom, brate, kad nemam telefon u rukama. Kažu da je zapravo najljepši, najiskreniji trenutak svakog odmora i snova ono olakšanje kad uđeš u svoju kućicu, svoju slobodicu, zaključaš vrata i shvatiš da više ne moraš da glumiš da ti je lepo. Dakle, sa odmora i snova uvek doneseš pregršt uspomena, magnet za frižider i depresiju kad stigne izvod iz banke. Kažu, svaki četvrti par se sukobljava tokom putovanja, dakle, vodite računa, to je vrhunski test za svaku vezu. Dakle, odmor i snova je onaj s kog se vratiš toko, brate, iscrpljen, doma mora otvoriš bolovanje kako bi se oporavio. Zapravo, na pravom odmoru i snova jedina frekvencija koju hvataš je šum mora, a jedine najave su one koje ti kelner najavljuje, mislim, kad ti donese novo hladno pivo.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata na čekove do 6 mesečnih rata uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Stara dobra, da, Radio Šumadija ostala uvijek ista, a ovih drugačija. Kažu da je internet postao naš novi prozor u svet, sad konačno možemo da psujemo i ljude koje nikada nismo upoznali. Dakle, naš uvijek ima jasan pogled kroz prozor u svet, jer s jedne strane promaja, naravno, s druge nas proganjaju vekovne nepravde. A svet nam stalo kuca na prozor, srećom mi se pravimo da nismo kod kuće. E sad, našem čovjeku koji ne treba prozor u svet, mi imamo gledalo u kome se jasno vidi da je taj svet ljumoboran na nas. E, kaže, najveća mana našeg prozora u svet je što se kroz njega ne vidi, recimo, kafana. Ali vidi ga neki naslov ovog jutra. Kaže, jedan upozorenje na Oluju nije jedina stvar koja brine danas Srbiju. Ova opasna pojava širi se gradovima naše zemlje. Šta li je to u pitanju? Uglavnom je veliki naslov nije dobro. A onda kaže, pogoršanje vremena sve će se desiti u naredna dva sata. Vrelinu će preseći veliki udar, stiže strašno nevreme u Srbiju i Beograd. Možda zamislite, ljudi moji. A onda kaže, stravične gužve na Evzoniju. Ljudi čekali satima na suncu, gužve paralisale granicu. Početak sezone doneo kolaps. A onda još jedan naslov, šta je bre ovo? Opasne krvopije stigle u Srbiju. Kad vas ujedu, mogu vas zaraziti ovom bolešću. Uopšte nije naivno. Pa mislim, i vremenska prognoza više nije rubrika, nego poligon za nacionalnu dramu. Kod nas ne postoji sineg više kiša. Postoji samo biblijski potop koji preti s neba, niti postoji leto koje počelo, već recimo afrički pakao koji prži Srbiju. Tako da prognozu čitamo isključivo da bismo imali opravdanje što nas mrzi da ustanemo iz kreveta. Za sve krivata promjena vazdušnog pritiska nad Karpatima, ne naša lenjost. Pa i meteorolozi u principu imaju najlakši posao na svetu, šta god da omanu, uvek mogu da se izvuku na onu rečenicu, vreme je poludelo, niko ovo nije mogao da predvidi. Sever Srbije, Vojvodina i Šumadija pod narandžastim meteo upozorenjem, jug i istok u žutom, trenutno u Aranđelovcu 24, padaće i u narednom satu, onda razvedravanje, ali boga mi vidim, temperatura do 32, a tamo negdje posle 5-6 opet će biti i grmljavine, 27 je u Valjevu i Beogradu, a recimo kiša pada u Kragujevcu, tamo je samo 20. Da li ima nekih upozorenja? Pa, kaže, u Vojvodini, centralno, istočno i zapadne Srbije, lokalno obilni pljuskovi. Sredinom dana posle podne u pojedinim delovima i Beograda, okolina je obilni, lokalno obilni pljuskovi. A ne znam da li ste čuli da na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji vesti čitaju spikeri. I to potpisani srpskim imenima i prezimenima, izgledaju kao pravi ljudi. E, taj AI voditelj, znači san svakog vlasnika televizije, nema sindikat, ne traži povišicu, ne ide na more, na bolovanje. I što je najvažnije, izvršava naređenja bez grama griže savesti.

Dakle, nekad su se novinari plašili da će ih zameniti pametnije mašine, danas se plaše da su mašine programirane tako da savršeno imitiraju glupost, pa je konkurencija postala neizdrživa. Premijera ovo je nova Aleksandra Radović iz petnih žila.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

E, naučnici kažu da je ponedeljak najproduktivniji dan u nedelji, naravno ako pod produktivnošću podrazumevate možda proizvodnju nervoze, siktanja, uktanja, uzdisanja. Kažu da se pojutru dan poznaje, sudeći po ovom ponedeljku, cela nedelja će mi biti u znaku blagog nervnog sloma, hroničnog nedostatka empatije. Zapravo, radna nedelja je kao neki loš film. Jedva čekaš kraj, a znaš da te sledeće nedelje čeka reprisa. Uspešno sam preživao prvih nekoliko sati ponedeljka, gde mogu da podignem orden za hrabrost i besplatno pivo. Dobro, bilo je vino ovih dana besplatnog u parku. A bilo je, boga mi, i da podignem orden za hrabrost i besplatno pivo. Dobro, bilo je vino ovih dana besplatnog u parku. A bilo je, boga mi, i da podignem orden za hrabrost i besplatno pivo. Dobro, bilo je vino ovih dana besplatnog u parku. A bilo je, boga mi, i

A bilo je, boga mi, i pa i kod nas je recimo taj vazdušni jastuk čista kozmetika, pravi sigurnosni sistem našeg vozača, ona rečenica, znam ja prečicu preko njiva gde nema patrola. E sad kažem kako kažnjavati te vozače, pa uvesti pravilo koliko promila u krvi tokom meseci vožnje na suvozačevom mestu dok automobilom upravlja njihova tašta i to bez prava na reč. A održan je četvrti festival vina u parku Bukovičke banje, učešće uzeo veliki broj vinarija i izlagača domaćih proizvoda rukotvorina. Festival okupio veliki broj posetilaca, tu bio i prigodan muzički program. Dakle, popilo se nije da nije, pa evo jedna devojka u Nemačkoj kaže završila u bolnici jer je imala 5,25 promila alkohola u krvi, svaka čast za ovu Nemicu. A dobro, kažu da je rakija naš jedini zvanični lek koji nema neželjena dejstva, osim što vam nakon treće čašice svi rođaci i komšije postaju simpatični. Kod nas je rakija pije isključivo za zdravlje, zato nam je nacija konstantno na intenzivnoj nezi, ali je u sjajnom raspoloženju. Znači, domaća prepečenica sine ti je najbolji GPS, popiješ 5-6 komada i odmah saznaš gde ti je i tradicija, gde su ti koreni i gde je najbliži jarak u koji ćeš da upadneš. Znači, vikendom pijemo iz hobija, radnim danima protiv stresa, ujutru uz kaficu, eto, čisto da se baci magija na jetru. Jer naša šljiva uspešno uništava sve poznate viruse, bakterije i posljednje tragove zdravog razuma. Kažem da ovih dana sve bilo u znaku vina.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, D.O. Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno

radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@beckman.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

rekao vam ja jutro, dragi moji, vikend prošao brže od plate, ponedeljak stigao tačno na vreme kao i svaka druga prirodna katastrofa. Kao, znate, ona pesma Proleće je otpočelo s kišom, a leto počelo sa grmljavinom. Dan kad shvatiš da leto traje tek jedan dan, a ti si već umaran, sine, kao da je kraj avgusta. Mislim, statistika kaže da se najviše infarkta dogodi ponedeljkom ujutru, potpuno razumljivo. Srce jednostavno odbija saradnju pod ovim uslovima. Dakle, kafa ponedeljkom i više nije napitak, to je infuzija za prevarene koji su verovali da će se tokom vikenda stvarno odmoriti. Ana, čuli te uši i danas, a zašto nam uši postaju veće kako starimo, da li mit, da li je to mit ili naučna činjenica, vidjet ćemo. I danas sam protiv svih, naravno, moje malenkost, a neki televizije, to vidite u Srbiji, koriste veštačku inteligenciju, odnosno AI speakere, koje potpisuju srpskim imenima i prezimenima. Dakle, ta veštačka inteligencija da nikad neće potpuno zameniti pravog voditelja, jer on jednostavno nema te kapacite da se možda i u programu uživo posveđa sa šefovima, režijom oko plate. Dakle, ti voditelji nemaju tremu, ne zamuckuju, ne prave lapsuse i gluposti, toliko su savršeni da ljudski rod odmah dobije želju da promeni kanal. Međutim, i bivši agencije upozorava, korišćenje javnog interneta je, kažu, potpuno bezumlje, vrlo nebezbedna varijanta ako koristite javne Wi-Fi mreže. Mada i neki su i ovog jutra svašta pitali veštačku inteligenciju, ChatGPT, kaže da naš čovjek ne postavlja pitanja toj inteligenciji da bi u principu nešto saznao, nego da vidi da li je ona pametnija od njegovog kuma. I naravno uvijek se razočara. Pitao sam chat ko je u pravu, da li moja žena ili ja. I robot je 5 minuta pisao system error, a onda mi onako ljudski savjetovao da priznam krivicu ako želim da dočekam sutrašnji dan. Tako vam je to sa ženama. A kad skriveni problemi izlaze na videlo, pa recimo odmor i snova, svađa i stvarnosti, kako odmor postaje test za svaku vezu, i o tome ćemo danas. Neki maštaju o Sejšelima, Maldivima, a vrhunac luksuza je u stvari kad odeš na Bukulju, isključiš mobilni telefon na 3 dana. Dobro, all inclusive i snova, aranžman, jedina situacija da je čovjek svesno odluči da uništi sopstvenu jetru i želudac samo zato što je to šteta da propadne. A i ako nisi objavio barem 20 slika svojih stopala pored vode i u pesku, tvoj odmor i snova se zakonski tretira kao da se nije ni desio. A stiglo leto! Leto nas je opet iznenadilo, opet niko nije stigao da smrša. Pa ćemo na plaži i ove godine masovno da uvlačimo stomak do granice kliničke smrti. A Vermax hit dana, rezana građa po najpovoljnijim cenama i najbolja muzika i lepa najava leta uz Lenu Kovačević.

0: U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Beka Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.
1: Da se mane zla mesečinu, da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a kosova par crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu

Veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo, Bog i ja.

fuku dorati. Voliti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba.

ako neko zna. Znamo Bog i ja, da je dan bez tebe pročerdan.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
4: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
4: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Program u Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti u toku druge sednice Skupštine opštine Aranđelovac na dnevnom redu, između ostalog donošenje PDR-a turističke zone Šumadija, završni račun budžeta opštine, izmene programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Pokulja, izveštaj o radu za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova. Kompleks Beka Town predstavio sinoć svoj prvi završen i stambeni objekat svečanim otvaranjem prve zgrade Fortuna. Vlada Srbije produžila uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte u narednih 60 dana. Premijer Đuro Macut najavio da će predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima se naći početkom jula. Prvi upisni rok na Akademiji Šumadija počinje danas. Konačni rezultati male mature objavljeni danas, sutra i u sredu podnošenje liste želja. Sutra na maloj sceni u parku Bukovičke banje 18 sati promocija knjige Novi list autorke Jelene Arsenijević sa prihod od prodaje knjige doniran za lečenje naše sugrađanke Dijane Raketić. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na grmljavinske procese tokom dana uz moguće pljuskove praćene grmljavinom, maksimalna temperatura 28 stepeni. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner.
1: Oh, and what a goal! Novi modeli lopta. Ima jajaste, kockaste, trouglaste, reckaste i tako dalje i tako dalje. Dugačke do metar, do metar i po dužina da bude.
2: Oh, oh, oh, oh, oh. That's fantastic from Nikola Zigic. He's the big man. He's 2 meters and 2 centimeters. Oh,
1: oh, oh, oh. Ako slučajno da žongliraš i pozadi glave da može da ubaciš, ne sa prednim čelom, od pozadnjeg dela glave da može da udiraš. Oh,
2: oh, oh, oh, oh. What a goal! Oh, no.
1: To je novi pravila za današnjeg fudbala.
2: Fantastic goal.
3: Klub. 9.
4: 8.
3: 9.
2: That's fantastic.
5: Tek će da bude fantastično kao ovi špici, fali nam samo Nikola Žigić, legendarni dvometraš. A da si ti bar ovde pa da doći i drugarice. Niz grlo, ove, znate kako kaže momčilo. Da li će da se složi ova prepečenica kao složena rečenica, vidit ćemo. Mada kafa, kažu, ponedjeljkom više i nije napitak, infuzija je za preverene. Ko se stvarno verovali da će se tokom vikenda možda stvarno odmoriti. Jer kažu, ako je petak bio svetlo na kraju tunela, ovaj ponedjeljak će izgledati kao neki voz koji dolazi iz suprotnog smera i to u punoj brzini. Ponedjeljak, onaj dan u nedelji, kad je moja kafa, ima tu potrebu da popije kafu pre nego što počne da deluje. I svaki ponedjeljak zapravo donosi novu šansu za uspeh. Zato sam ja svoju jutros odmah prosledio dalje, nek se muči neko drugi. Bićete danas mnogo uspešniji, naravno, ako slušate program Radio Šumadije, vaš prozor u svet. Mada neki kažu naš prozor u svet je taraba, tu se od uvek pisalo sve ono što svet tek treba da sazna o nama. A kaže, znaš, kaže, pa pisalo i na tarabi, mislim, nat, taj stari dobri štos. Mislim, šta će Srbin u prozoru u svet kad imamo špijunku na vratima, kroz nju se mnogo bolje vidi ko ulazi i sa kim. Neki kažu da moj prozor u svet, neki kažu da im je prozor u svet šofer šajbno polovnog Audija, kroz nju svet izgleda mnogo lepše, naročito kad su upali rezerva. Ona. Naš prozor u svet je onaj otvoren na kip, ali čisto da je to malo uđe Evrope, ali ne previše da nas ne ubije promaja. Naš. Dobro, Iri kaže, najveći prozor u svet naš je prazan frižider. Kad ga otvoriš odmah ti jasno sve. E sad, gledamo u horoskop kolektivna psihoterapija za sirotinju. Ako zvezde kažu da je danas stiže ogroman novčani dobitak kroz retrogradni Merkur, kažem, ko je, mislim, taj epis da to demantuje svojim računom za struju? Kažem, omiljen je deo da se traži potvrda da su svi rođeni u nekom dobrom znaku, kao neshvaćeni genijalci, da su svi opasni ljubavnici. Iako, kažem, dotični čitalac trenutno sedi u nekoj potkošulji, jede paštetu, neki tvrde najpouzdanije rubrike u našoj štampi su čitulje, tu nema laži, nema prevare. E sad, kažu, da, pričat ćemo i o vožnji, o alkoholu, ovih nedelja bila pooštrena kontrola. Neki kažu, da, održan je i lepi festival vina u našem parku. Neki kažu da je zidarsko pivo u stvari jedini građevinski materijal u Srbiji koji se uvek ugradi do poslednje kapi. Jer eto, trbušnjaci su čista varka zapadnog kapitalizma, naš čovjek ponosno nosi svoje burenice ispred sebe kao spomenik palim pivskim flašama. A i klinički je, brate, dokazano da jedno pivo produžava život za 5 minuta, ali zato skraćuje radni dan za punih 8 sati. E, ispred seoske prodavnice se rešavaju najveći svetski problemi. Šteta što se ta geopolitička strategija poništi čim se vrati ambalaža. E, dakle, u komšiluku, vidite šta je Evropa učinila od čovjeka. Jedan Toni u Hrvatskoj osuđen jer je pio pivo ispred seoske prodavnice i mora da plati 150 evra. A ispred lokalne seoske ili kvartovske prodavnice, poznatije kao kod Mileta ili ispred Drugstora ili kod Zidića, uvek se skuplja sam krem našeg društva. Dakle, akademici bez diplome, selektori bez licence i geopolitički eksperti sa dvolitarkom piva u ruci. Ispred prodavnice svetska kriza se rešava za 5 minuta. Jedini problem što je Bill Gates i Pentagon, Musk ne znaju da je rešenje. Mislim, dobro, reći ćemo koje je rešenje. E, sad tu se krije najveći obavešteni centar na Balkanu, ispred prodavnice, ma kakva CIA, KGB, zajedno nemaju te informacije o kretanju komšiluka, koja ima ekipa koja drži stražu od 8 jutros. I dok se Ujedinjene nacije brinu o globalnom zagrevanju, ekipa ispred prodavnice brine o globalnom hlađenju, jer nema veće tragedije od toplog piva i ladne žene, mislim. A su zato tu vreli talasi radio Šumadije. Moje ime Zoran Novaković. Poštovani putnici, vreme je da letimo i da džuskamo.

Dobro, i Mile voli disco, voli Mile i Radio Šumadiju, voli da sluša dobru muziku, a neko voli da guta ove te neke vesti. Mislim, čuli ste da su ove zamenjeni živi voditelji na nekim televizijama u Srbiji, jer ovaj AI voditelj ne traži povišicu, ne ide na bolovanje, ne koristi godišnji odmor, ukratko idealan radnik kako domaći direktori sanjaju još od privatizacije. E sad kaže ovaj, budućnost jeste stigla, nekad su novinari pisali tekstove koje niko nije smeo čita, danas AI čita tekstove koje niko nije ni morao da napiše, mislim. E sad, koja je jedina sličnost između pravog i onog veštačkog voditelja? Pa, kaže, jednom i drugom neko govori, drugi govori što treba da kaže, mislim, razlika je samo u tome što robot zna da je programiran. Elem, spikeri koje je generisala veštačka inteligencija, potpisani srpskim imenima i prezimenima, pojavili se u vestima na televiziji Happy, prvi slučaj u Srbiji u kom na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću vesti umesto novinara čitaju AI prezenteri. Bojana Filipović, Marko Popović, kaže, Koli im je kum, samo da mi znate. A kaže, nisu obavestili publiku da su u pitanju, mislim, mnoge baki i djake, mislim, su to živi ljudi. Tako da verujemo u budućnost medija, to podrazumava saradnju ljudi i tehnologije. Ali evo, jedno čekam rat ljudi protiv mašina. Znaš, voditelji nikad ne će da trepnu dok vas lažu, ali vam pravi voditelji su ipak ljudi, oni se barem malo nekad koji imaju stida i zacrvene od stida ili od prejakog studijskog reflektora. E, sad kaže, najveća prednost veštačke inteligencije na televiziji, kad ju kažete da priča gluposti, ona se ne uvredi. Naš novinar bi vam odmah posvetio celu sine sledeću emisiju. E sad, veštačka inteligencija inače pati od takozvanih halucinacija i izmišlja podatke. A naši, kaže, novinari to isto rade već decenijama, samo što oni to ponosno zovu ekskluzivno saznanje iz pouzdanih izvora. AI uči na milijardama tekstova da zvuči pametno, a opet našem prosječnom voditelju dovoljno da nauči tri klimanja glavom i da nauči onu rečenicu sjajno, hvala vam na gostovanju. E sad, kad AI voditelj pogreši, onda krive programera. Kad pravi voditelj pogreši, onda krive svašta i retrogradni Merkur i loš botoks. E sad, gledajući AI voditelj, je stvarno sam shvatio, plastični su, govore robotski, nemaju empatije. A i ovi drugi pravi. Mislim, razlika je u odnosu na žive voditelje jedino u tome što AI ne troši struju na feniranje. A bivši oficir Centralne obaveštene agencije ili CIA je izdao oštro upozorenje svima koji koriste javne Wi-Fi mreže, nazivajući tu praksu vrlo nebezbednom. A on bi to učinio isključivo uz pomoć virtualne privatne mreže, dakle VPN takozvani. Dakle, gotovo svako nekad koristio, da li u kafiću, u tržnom centru, u aerodromu. Ali treba biti oprezan. E sad, koje su to opasnosti? Haker se pozicionira između korisnikovog uređaja Wi-Fi routera, tako presretne komunikacije, ukrade lozinke. Međutim, šta naš čovjek pita ChatGPT? Kaže, veštačka inteligencija konačno poklekla pred srpskim genom. Posle tri dana razgovora sa prosječnim Srbimanom, algoritam počeo da psuje, kuka na promaju i da traži vezu. Kaže ona, kaže, ja imam bazu, bre, od 100 milijardi podataka. A
imaš li ti rođo plac na Srebrnom jezeru i tetku u Frankfurtu, uzvraća Srbin i zatvara laptop. Mislim, nema te veštačke inteligencije koja možda reši algoritam srpske slave, recimo. Kako da se smesti 40 ljudi u 30 kvadrata i da se učini tako da svi sede na čelu stola? Naš čovjek je jedino biće na planeti koji će ChatGPT-u, nakon što mu ovaj napiše savršen seminarski rad, da u sledećem, kaže, napiše, kaže, Chatu, čekaj, kaže, jel može to malo gluplje, kaže, provalit će me profesor. E sad, najveći uspeh IT industrije srpske bit će software AI Brate. To je inteligencija koja te ne uči ničemu, nego samo kliva glavom, sipati rakiju i ponavljati AI Brate, u pravu si brate, za sve pusti budale. Dobar je to problem, stvarno. E sad, kažu ovako, 26. u Aranđelovcu, 23 u Kragujevcu, u Beogradu 29, u Loznici, Zrenjaninu 31, u Novom Sadu 32, tamo vedro. Kakva je vremenska problem? I sutra oblačno, toplo, nestabilno. Biće nestabilno i popodne. Toplo ti talas u Evropi, u Francuskoj zatvorene škole, umrlo 16 osoba. Ludilo na sve strane.

Bio to fantom, kažu da kod nas postoje samo dva godišnja doba, kad će bre više dotopli, posprezava smo se. I naravno ono drugo, gospode bože, šta je ovo, pocrka smo od vrućine. Naši vožnja gradskim prevozima, kažu u junu, julu, avgustu, besplatan spa tretman. Jedina razlika što umjesto lekovito blata na tebe lepe taj tuđi znoj. Međutim, koliko ja čujem, kada već došlo leto, cene na Adi Cigali toliko skočili da je jeftinije otići na Maldive i svaki dan plivati nazad do Beograda na kaficu, mada nije ni to jeftino. Znaš, mi smo narod koji najviše kuka da nema para. A na grčkoj granici kolona od 15 km čeka prošvicu paštete na more, a u Grčkoj jeftinije je mnogo, mislim, nego kod nas. Leto je onaj, znači, predivni period godine kad radimo za tu istu crkavicu kao i zimi. Samo nam je mnogo više vruće dok scrollujemo tuđe slike s mora. Znam ovog jednog, kaže, otišao sine na letovanje u Paraliju da se odmori od Srba, a vratio se sa naglaskom iz Leskovca. I kaže, naš čovjek celog leta prati kurs evra, ne zato što ulaže na berzi, nego da bi izračunao koliko kugli i sladole da deca smeju da pojedu na moru. E sad, umjesto da budu idiličan beg od svakodnevice, putovanja za mnoge parove postaju test izdržljivosti. Tu su različita očekivanja, umor, poslovni stres, svakodnevne navike koje putuju sa nama, sve to razlog zbog kog se najviše rasprava dešava baš daleko od kuće. Mislim, na odmoru ste, ljudi, za Boga, trebalo bi da se lepo provodite, a ne da se krvite. Jedno istraživanje kaže svaki četvrti par se sukopljava tokom putovanja. Druga studija kaže više od 42% ispitanika ulazi u raspravu češće nego što su očekivali. Jer odmor stavlja lupu na vezu, to može prilično da intenzivira stvari. Dakle, jaz između očekivanja i stvarnosti, posao, novac, stare navike, ali u novom okruženju. Neki jednostavno nisu mogli isključiti obaveze sa posla, to partnera nervira. Komunikacija je ključna, to svi znamo, ali malo ko zna zaista da komunicira. Još kažu, odmor i snova sa ženom, decom, taštom. To je onaj trenutak, sine, kad shvatiš da je celodnevni rad negdje na baušteli, u stvari sasvim solidna spa terapija. Znaš, mislim, pakovanje, recimo, za porodični odmor izgleda kao neka selidba osrednjeg preduzeća, s tim što je direktor žena, a tašta predsjednik nadzornog odbora koji samo pronalazi mane. I još ako povedeš taštu, sine, tašta na letovanju, kao loša radijska frekvencija, stalno šušti, meša se u program, neprestano te opominje i apsolutno je nemoguće isključiti. E sad, kaže, najveća zabluda modernog čovjeka da će ga šum morskih talasa smiriti brže nego što ga tašta izbaci iz takta. Konstatacijom, recimo, da je sunce nekako previše toplo. I tako, deca vrište jer im je dosadno, žena histeriše jer deca vrište. Tašta prevrće očima na to kako je njena ćerka vaspitala tu decu. A ti u tišini računaš koliko bi ti vremena trebalo peške pobegneš nazad za Aranđelovac. E sad, jedina stvarna razlika između letovanja sa taštom i talačke krize je u tome što sa otmičarima ponikad i možda pregovaraš o nekim uslovima. Neki kažu da im je vrhunac romantike na tom putovanju, onih čarobnih 5 minuta tišine u autu, dok deca konačno spavaju na zadnjem sedištu, a tašta otišla na pumpu, ovaj, u toalet. Da je porodični odbor u punom sastavu u stvari krunski dokaz da se na putovanje uopšte ne ide da bi se odmorilo.
već da bi čovjek naučio da ceni, da fanatično ceni onaj dragoceni mir koji ima samo kad ode recimo na posao. Ja ne očekujem nagradu, kaže Zostavljeno.

0: očekujem.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

kao da smo već skoknuli, otišli malo na Curaçao ili eventualno Zeleno Rudska ostrova, ja sam se klao u njih i pre prvenstva, pokazaše oni da su zaista najprijatniji iznenađenja. Tako da i naš navijač konačno nauči geografiju, sad tačno zna da Curaçao nije neka vrsta likera za koktele, a da Zeleno Rudska ostrova nisu vikend naselje kod Ada Ciganlije. Brate, igraju Curaçao i Zeleno Rudska ostrova u četvrtfinalu. Lepo ja kažem, to su te stare pravoslavne zemlje, oduvek smo bili braća. Dakle, Curaçao sa 135 prijavljenih igrača. Mislim, Curaçao dokazao da veličina nije bitna. Država ima stanovnika ko, mislim, ko Kragujevac. A igraju fudbal kao da im od toga zavisi sledeća isporuka banana. Dakle, Zeleno Rudska ostrva, prijatno iznenađenje prvenstva, naša reprezentacija tradicionalno neprijatno, mi bar se držimo tradicije, a ovi ostrvljani, vrate, samo gledaju da nešto menjaju. E sad, dok naši manikeni na prvenstvo dolaze sa frizurama od 500 evra, privatnim avionima, kamionima, ovi reprezentativci Curaçaoa na utakmicu došli jednim čamcem, u odbrani im igra jedan lokalni ronilac, jedan ribolovac. A zašto kažem Zeleno Rudska? Zašto ćemo da čuvamo neku anketu opravo o zelenilu, ali pre toga... Vraćamo se mi na odmor. Odmor i snova, kaže, sa ženom i decom i taštom. Najkraći vic koji možda ispričate agentu u turističkoj agenciji. Naš, definicija čistog mazohizma, digneš nenamenski kredit da bi slušao taštu kako te kritikuje na moru, umesto da to radi potpuno besplatno kod kuće. Putovanje počinje i onog trenutka kad na prvoj naplatnoj rampi shvatiš da su deca gladna, žena ljuta što si prebrzo vozio krivine pa i se povraća, a tašta dramatično konstatuje da si tvrdoglav, isti tvoj otac. I onda je tu pravična raspodela prtljaga, znači tri kofera za ženu, dva za decu i onaj taštin putni medicinski blok sa apotekom i naravno tvoja jedna ovaj majica koju si onako obuku pre polaska. E, na ovakvom odmoru, sine, tvoj jedini zadatak je da nosiš suncobran, da duvaš flamingose dok ne izgubiš svest i da klimaš glavom dok tašta objašnjava zašto grčki giros ne može da se poredi u neuporedivo loši od njene punjene paprike. I onda kad te cela ta ekipa pošalje negde, recimo trenutak potpunog zena na letovanju, dešava se kad te pošalje u prodavnicu udaljenu 2 km po vodu, recimo, da im kupiš nešto. Ti namerno onako hodaš najsporim korakom u istoriji čovečanstva. Znači, all inclusive aranžman sa porodicom, u praksi to znači deca jedu isključivo fast food, pomfrit, hamburgere. Žena je izgubila živce jer nije ponela pravu haljinu. Tašta se žali na klimu.

0: ubi me klima, a ti piješ najjeftinije lokalno pivo u očevičkom pokušaju da anesteziraš stvarnost. Dakle, uspešan odmor sa ženom, decom, taštom je svaki onaj sa kog se vratite u istom broju u kom ste pošli, bez intervencije Interpola i brakorazvodnog advokata. I najviši dan odmora i snova sa taštom, onaj kad konačno stignete kući, ti shvatiš da u ponedeljak moraš na posao, nikad u životu se nisi više radovao odlasku u kancelariju. A o značaju zelenih površina, tome se govori puno zadnjih godina, pitali smo sugrađane koliko provode vremena u prirodi.
1: Aranđelovac je grad u kome pre svega zbog parka Bukovičke banje, ali i blizine planine Bukulja, sugrađani imaju priliku da provode vreme u prirodnom zelenilu. Recite nam koliko vi često provodite vreme u parku?
2: Mi volimo Aranđelovac i nismo iz Aranđelovca. Došli smo kao turisti iz Vojvodine. Kod nas nema, pošto smo iz mesta Beočin, kod nas je jako zagađen vazduh, a ovde je izvanredan vazduh. Često idemo na Bukulju, svaki dan smo u parku i Aranđelovac je melem za dušu i za pluća.
1: Recite nam, kako smatrate da zelene površine utiču na kvalitet života ljudi?
2: Mnogo utiču, mnogo. Moglo bi se još ovde nešto uraditi u parku, ali u principu mnogo je dobar park.
1: Recite nam, gde vi najčešće provodite vreme u prirodi i kako ga provodite?
2: Mi, pošto smo iz Beočina, Fruška Gora nam je na 5 minuta od kuće. Vrlo često odlazimo u Frušku Goru, jer tamo imamo kuću, vikendicu. I tamo uživamo, graničimo se sa nacionalnim parkom i slična je klima kao ovde, samo ovde ima više lipe.
1: Da li smatrate da je pri svakako urbanizaciji i izgradnji stambenih zgrada važno ostaviti prostor za zelene površine?
2: Naravno, to je najvažnije.
1: Koliko vi vremena provodite u parku i na drugim zelenim površinama?
3: Provodim u parku jako malo. Ja sam tu u gradu, inače, provodim Petkovića najveće, godine me stežu.
1: Recite nam, da li smatrate da su zelene površine od ključnog značaja za kvalitet života sugrađana?
3: Apsolutno. Apsolutno da.
1: Zašto smatrate da je važno provoditi vreme na zelenim površinama?
3: Pa što svako za zdravlje, za sve moguće.
1: Recite nam, koliko je značajno upravo to što se u Aranđelovcu nalazi veliki park Bukovičke banje, ali svakako i planina Bukulje?
3: Mnogo, to mnogo privlači ljude, privlači turiste. Apsolutno, ako je bolje u gradu, to je bolje turista, više ima.

0: Koliko često vi provodite vreme u parku Bukovičke banje, ali i generalno u prirodi?
1: Pa generalno u prirodi svaki dan, jer sam se preselila u selo. A što se tiče parka, tu dođem po vodu i tako.
0: Recite nam, kako vi smatrate da zelene površine utiču na kvalitet života? Pomenuli ste malo pre, doselili ste se nedavno iz Beograda.
1: Da. Pa kako mogu da utiču? Priroda je, kako da kažem, božanska tvorevina. Znači, sve što je prirodno, to je čoveku prijatno, znači na korist njegovog zdravlja, na korist životinja i tako dalje. Jedino što smeta ovo prskanje iz vazduha. Znači, svako lišće je na drveću požutelo, progorelo, bukvalno. Znači, to je neverovatno.
0: Recite nam, da li vama prija prelazak iz urbane u ruralnu sredinu?
1: Pa da, navikavam se. Ja sam inače Aranđelovčanka poreklom. Tu sam iz Garaša rodom. Ali nisam dugo boravila. Nisam često boravila u selu. Nisam imala prilike i sad se baš navikavam. Nije loše, za sad vidjet ćemo.
0: Da li vi smatrate da je i zašto važno provoditi vreme u zelenilu?
1: Čovek se relaksira, oslobađa se stresa, oslobađa se, ne znam, oplemenjuje se, drugim rečima. Oplemenjuje i svoje ponašanje i odnos prema drugima, odnos prema prirodi uopšte i eto, naročito prema vodama, da ne zagađuje, da ne baca smeće gde stigne. Samo bi trebalo imati više korpi ovi kanti.
0: Da li smatrate da Aranđelovac ima dovoljno zelenila?
1: Pa Aranđelovac da. Aranđelovac da, u odnosu na mnoge gradove da. Što se Beograda tiče, sve se više smanjuju na račun nekih građevinskog zemljišta i sl.
0: Stoga smatrate da je važno ostaviti mesta
1: ako
0: za zelene površine?
1: Ako treba još. I najmanja površina zelene je korisna. I najmanja. Naročito kada ima žbunja, ne treba žbunje seći, to je dobro za ptice. Jer se oni u žbunu se gnezde.

0: Eto, dece hoće osmeh i ples, a kažu ove El Niño se vratio u junu ove godine, taj globalni atmosfersko-okeanski fenomen koji nastaje zbog fluktuacije pravaca vetrova, temperature vode u tropskom delu Pacifika. El Niño u prevodu znači mali dečak, odnosi se na malog Isusa, jer efekti El Niño najviše se osjećaju oko Božića. Prema dosadašnjim istraživanjima, El Niño najverovatnije postoji od završetka posljednjeg ledenog doba. No, vraćamo se mi ove letovanju. Vidjet ćeš ti svoga Boga kad kreneš sa ženom na more. Ajde sad, i da ne ide tašta. Kažu, idealan odmor sa ženom, onaj gde svi ravnopravno se oko svega dogovorite. Znači, ona odabere destinaciju, odabere hotel, raspored aktivnosti, a ti odabereš da se sa tim bezrezervno složiš. Neki kažu za savršeno odmor u dvoje potrebna su ti tačno dva kofera. Naravno, oba njena kofera, tvoje kupeće gaće i četkice za zube svakako staju u pregradu od vrata automobila. A vrhunac romantike na idealnom letovanju onaj trenutak kad ona konačno napravi fotografiju kojom je zadovoljna, pa ti onda i dobiješ dozvolu da izdahneš vazduh i prestaneš da glumiš stativ. Matematička formula za miran odmor sa ženom, tvoje ćutanje na kvadrat pomnoženo sa debljinom tvog novčanika a minus broj sekundi koji se proveo gledajući u pravcu tuđeg peškira. E, sa definicija inače idealnog odmora sa suprugom je, kažu, vrati se kući potpuno finansijski uništen i fizički iscrpljen od svakodnevnog tegljenja asura, ležaljki, suncobrana, ali živ i sa zakonski sačuvanim brakom. To bi rekli varioli, kljakav, ali živ. Znači, idealan odmor sa ženicom izgleda tačno onako kako ga ona kasnije pripričava svojim drugaricama u skafu. A tvoj jedini zadatak je da mudro klimaš glavom i čuvaš svoju verziju događaja samo za sebe. Još, ne daj Bože da joj nestane interneta. Međutim, iz Telekoma kažu da bi proces ukidanja roaminga za zemlje Zapadnog Balkana trebao da bude završen do prvog kvartala sledeće godine, tako da se će ukidanje roaminga doprineti ekonomskom vezivanju zemalja iz regiona sa Evropskom unijom. Dakle, zahvaljujući ukidanju roaminga će valjda jednom i građani Srbije moći da koriste svoje srpske kartice u zemljama EU bez dodatnih troškova, da vas ne bi klepali po roamingu. Bi zaista bilo super. Često kažu ovi busevi koji prevoze naše ljude do Nemačke, oni imaju tu karticu sa internetom. Morali su ranije da imaju dve, sad će da imaju samo jednu, tako da o tim digitalnim servisima nećemo morati da razmišljaju. Dakle, na savršenom romantičnom letovanju jedina strateška odluka koju muškarac samostalno donosi je pod kojim uglom će da pobode suncobranu u pesak. Dakle, kompromis na zajedničkom odmoru za tisinu u praksi znači putujete tamo gde ona želi, obilazite restorane koje ona našla na internetu, a ti, sine moj, imaš potpunu i neograničenu slobodu da sve to platiš. Ajmo, vraćamo se mi ponovo u prirodu.
1: Recite nam, koliko vi vremena provodite u parku, ali i na drugim zelenim površinama?
2: Ja provodim više vremena na drugim mestima nego u parku, pošto i tamo ima zelenila i priroda, čista priroda, bukvalno.
1: Da li smatrate da su zelene površine od ključnog značaja za kvalitet života ljudi?
2: Da nisu, mislim, zna se da jesu.
1: Da li smatrate da su sad, upravo sa povećanjem broja automobila, sa konstantnim korišćenjem ekrana, nekako još više dobile na značaju?
2: Kako da ne? Pa mislim, ovo što mi sad živimo, to je čist promašaj. Bukvalno, odvojili smo se od prirode. Znači, nama treba priroda da bismo mogli da opstane.
1: Tako da smatrate da je vraćanje prirodi svakako važno?
2: Da. I bit će još važnije, verovatno.
1: Recite nam, da li je pri izgradnji novih stambenih objekata izuzetno važno svakako izdvojiti prostor i za zelene površine?
2: Tačno. Ja nisam za te stambene objekte, za te zgrade i za te urbanu tu sredinu, ja sam više za prirodu. Živim zato što sam prisiljena, inače ne bi. Živjela bih u prirodi.
1: Recite nam, koliko je Aranđelovac upravo bogat grad zbog prisustva svakako parka Bukovičke banje, ali blizine planine Bukulje?
2: Pa dobro, oni se malo sad i ozelenio, posadili su novo drveće i ostalo, mislim, ali znači, zaista znači. Mislim, nekako nam je Aranđelovac malo lepši postao.

Da li ćemo se krijemo u podrume ili u kućici za ptice, predivna obrada, nekada Gavi Novak. Najtopli grad u posljednje 24 sata bi Omdije u Iranu, gde je izmereno 49,8 stepeni. Najhladnije je bilo na polarnoj stanici Amundsen Scott na Antarktiku, gde je zabeleženo 69,8 stepeni. Najviše kiše palo u Čerpunju, Indiji, više od 428 mm, da ne kažem litara. Najtoplije mesto u Evropi je Anduhar u Španiji, 42,7. Španija je francuska zemlja u kojoj je bilo najtoplije tokom poslednje 24 sata. Eto, ljudi moji, to nam radi El Niño, radimo zapravo sami sebi, pucamo u noge, kad smo pričali o zelenilu, o planeti Zemlji. A da završim ja ovu priču, odmor sa ženom, da li to ošte postoji? Nekako kažu, najuspešniji zajednički odmor, onaj je s kog se vratite sa istim prezimenom i u istom bračnom statusu u kom ste na njega i krenuli. A muškarac na idealnom odmoru sa ženom ima samo dva agregatna stanja, ili nosi torbu za plažu ili čeka ispred kabine za preslačenje. I nije tačno da idealan odmor sa suprugom ne postoji. Mislim, naučno je dokazivo da je moguće. Znači, pod uslovom da ga svako provodi na svom kontinentu. E, sad romantična šetnja pored mora, onaj čarobni deo večeri, kad u potpunoj tišini gledajući u talase pokušavaš da izračunaš koliko si tačno u minusu na kreditnoj kartici. A ovaj Tony je, boga mi, 150 evrića u minusu. 40-godišnji Tony proglašen krivim, osuđen na novčanu kaznu jer je pio pivo ispred seoske prodavnice oko 10 časova ujutru, kaže, ispred prodavnice Mlini pekare kod Velike Gorice. U obrazloženju suda se navodi da je Tony kao pešak se odao pijančenju na javnom mestu na autobuskoj stanici, počinio prekršaj protiv javnog reda i mira i sudija mu izrekla novčanu kaznu od iznosa od 150 evra. On je odlučio da prizna krivicu, ali pred sudijom iznao zanimljivu odbranu, tvrdeći da on zapravo nije popio ni kap alkohola tog jutra. Ja, kaže, nisam mogao da uverim policiju da stvarno nisam konzumirao alkohol. Nije, kaže, do sad čovek osuđivan. Ako vas uvodite da pijete pivo, recimo na javnim mestima u Koprivnici, tamo vam je to 65 evrića. E, a kod nas, ispred prodavnice, ne, nema meni šta lekar da priča, kaže čovjek koji upravo dezifikovao unutrašnjost stomaka trećim vinjakom, dok mu na kutiji cigareta piše da pušenje ubija. E, kaže, ispred prodavnice, kod nas vreme stvarno teče drugačije. Ona rečenica, evo, popijem ovu, pa idem kući da radim. Uspešno, prkosi zakonima fizike, traje već 8 sati. Znači, ta prodavnica, to je jedino mesto gde se reč kolega koristi isključivo za ljude koji dele istu dijagnozu ili isti otvarač za flaš. Nigde ne možda saznaš da si propao u životu tako brzo kao kad prođeš pored prodavnice, ekipa te onako isprati uzdahom, kaže... E, bio cool, bio dobar momak, onda završio faks, sad radio 9 do 5. Još ako je, ne daj Bože, postao papučar. E, sad, ako si stvarno prošao pored prodavnice, niko te nije pitao gde ćeš. I šta ima? Ili tražio možda 50 kinti na zajam, zvanično si nevidljiv za lokalnu zajednicu. Dakle, ispred prodavnice se samo ne pije pivo, tu se održavaju sednice Saveta bezbednosti. Jedina razlika je što se ispred radnje brže rešava svetska kriza. Dakle, to što se čuje ispred prodavnice nije trčarenje, to je lokalni Wikileaks, samo sa više psovki i mirisom jeftine salame. Ispred prodavnice se vodi najtačnije evidencije ko je umro, ko se razveo, ko je kupio auto i ko je, sram ga bilo, počeo da radi, jeste. E, da, tamo se ne kupuje lebas da bi se jelo, nego da se malo ima opravdanja pred ženom za dvočasovnu analizu spoljne politike Kine.
Dakle, ako hoćeš da saznaš istinu o svom poreklu, zdravstvenom stanju, finansijama, nemoj da ideš kod lekara ili u banku. Samo prođi pored prodavnice sa malo podignutim nosom, dobiješ odmah dijagnozu. Dakle, menjaju se godišnje doba, vlade i valute, sastav žirija, pored gajbi ostaje večan. Od

možda i budući veliki hit, koliko je forsiran pesma U tami, Zoe Kidder na njenom debitanskom albumu. E, ajde sad sport. Kaže, gledanje televizije kod nas proglašeno za olimpijsku disciplinu, u toku se, brate, nerviramo i vičemo i psujemo da naši navijači u foteljama troše više kalorija od sportista na terenu. Dakle, mi smo jedini narod na svetu koji ima tu diplomu selektora stečenu ispred prodavnice uz mlako pivo koje pomenuh malo pre. Mada i naš nacionalni sport jeste svakako i pljuvanje u dalje. Pa, s tim što ne pljamo predmete, nego uspeh rođenog komšije. Naravno, i život sa prosečnom platom je čist ekstremni sport. Pa onda, recimo, kupovina na akcijama je naš pandan na maratonu. Stampedu u Lidlu je za jeftinu piletinu zvanično priznat kao disciplina sa visokim rizikom povreda. Također, kod nas i kukanje se trenira od malih nogu. Ako te neko pita slučajno kako si ti, a ti ne odgovoriš sa varijantom ma pusti, brate, ne pitaj, katastrofa, pa ti si diskvalifikovan, sine. E sad, vožnja kroz kružni tok na Slavije, to je naš ekvivalent Formuli 1. Ko prođe bez ogrebetine psovke, dobije počasnu dozvolu, orden za hrabrost. A zatim traženje parking mesta ispred zgrade je strateška igra u rangu sa svetskim prvenstvom. Ako slučajno, sine, staneš na tuđe mesto, bre, rizikuješ podignute brisače, a to je blaga kazna, sine, to je žuti karton. I naravno, na kraju krajeva, apsolutni šampion, naš tradicionalni sport, ostaje guranje problema pod tepih. Nole zadržao osmo mesto na ATP listi, Sinner ubedljivo prvi, Nole, dakle, osmi, 3760 bodova, Sinner ima pa skoro 10.000 više, 13.450. Što se tiče vremena, 27 u Aranđelovcu, pa narednih sad dva kao biće kišice, pa mali predah, pa onda popodne, posle 6 opet će da grmi, da seva, tako kaže trenutna prognoza, koja se menja iz minut u minut. A recimo u Novom Sadu 32, tamo je vedro, a u Kragujevcu samo 24, na primjer. Kaže, u Vojvodini zapadno i centralno istočno Srbije danas i sutra lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih većom količinom padavina za kratko vreme pojavom grada. I ja sam prognozirao, izgleda da sam uplatio neki dinar, možda bi nešto i dobio. Dakle, Kurasao i Zelenortska ostrva i dva fantastična golmana, od kojih je jedan i srpski zeta, ovi što brani za Kurasao, misli što je logično, da. E, do ovog prvenstva prosječan Srbin je mislio da je Kurasao, dakle, taj egzotični liker, ali nije. I onda gledaš, recimo, i momke sa zelenortskih ostrva kako trče, brate, ko gazele. A onda pogledaš, sine, one naše manekene koji se po terenu kreću brzinom tek registrovane tamićeve prikolice. Kurasao je dokazao da za uspeh na svetskom prvenstvu nije važna tradicija, već da ti država ima manji broj stanovnika nego prosečna srpska svadba u unutrašnjosti. Mislim, lakše se, sine, dogovore oko te taktike.

Dakle, fudbaleri Kurasava igraju za premiju od tri kokosa, besplatno ronjenje, naši za milionski ugovore splavove. Tako da su ta ostrva prijatno iznenađenje, Srbija standardno razočaranje, tako i u prirodi uspostavljena savršena kosmička ravnoteža.

zaista, Zelenogorska ostrva nastavljaju sa iznenađenjima. Remi i sa Urugvajem igrali su 2-2, čak su i poveli sinoć 21. minutu, onda je Urugvaj preokrenuo, ali vidite da ta ostrva imaju i karakter. Ti ljudi odigrali posle lepo i uspeli čak i da izjednače. Tako da toj grupi Španija je prva sa 4, a Zelenogorska ostrva i Urugvaj dele to drugo mesto sa po 2 boda, Saudijska Arabija 1. Proradio je konačno i Saleh. Egipat do prvog trijumfa na mundijalima, 3-1 za Egipat protiv Novog Zelanda. Belgija se obrukala, ali Iran je bio odličan. Sinoć naravno navijali smo za Iran, a ne za ove kolonijaliste. Pa znate ono interesantno, ovaj holandski kralj, čovjek lepo otišao prvo gledao Holandiju koja je demolirala Švedsku. E, posle je ovaj uzeo privatan avion i obuku dres ovaj Curaçao-a i otišao da gleda, da navija za svoju koloniju. Razumete, to je kolonija. Curaçao je holandska kolonija.

Pa volim i ja more, ne volim samo pišanja i žuga. Ovaj, vodi me na more, stalno volim da pustim tu pesmu. Pola jedan je. Tate, gde se nalaze ta Zelenorodska ostrva? Pa kaže, na mapi su sine u Atlantskom okeanu, a u stvarnosti u osmini finala, tamo gde mi nećemo stići ni u sledećem životu. Kaže ovaj jedan nas elektro lepo objasnio, nismo mi odigrali loše. Nego nas bunio bre taj Kurasao, ljudi istrčali na teren, niko od naših nije znao na kom jeziku da im pominje familiju. Tako da kažem, ja najviše Srbin voli i Kurasao i Zelenorodska ostrava i to iz čistog inata. Nemamo pojma, brate, gde su. Ne znamo nikoga odatle, ali ako mogu da izbace recimo Engleze ili Nemce, odmah ćemo da ih proglasimo za našu pravoslavnu braću. Dakle, fudbal igra od 22 igrača koji trče za loptu 90 minuta, na kraju možda pobedi i država za koju se dojuče mislio da je samo usputna stanica na krstarenju. Dakle, te dve ekipe su pokazale šta znači i timski duh tamo, bre, niko nema ugovor od 100 miliona, niko ne fura frizuru od 1000 evra, pa im valjda nekako i ostane snage da trče i u produžecima. Najveći uspeh naših skauta na ovom prvenstvu, što su, kaže, uspešno locirali Kurasao na Google mapi, e sad za Zelenorodska ostrva još uvek čekaju da im proradi roaming. A Kurasao je tamo negde malo iznad Venecuele, jedna tačkica. E sad, posle velikih sportskih uspeha, posebno nakon svetskih titula Nemačke 2006. i 14. pojavljivala se tvrdnja da slavlje na ulicama se završava vrlo uspešno golovima i u krevetu, dakle porastom broja novorođenčati. Kažu sta istraživanja, baby mom, mada su, kaže, ipak je to mnogo slabije nego što se veruje. Kad se lopta kotrlja, dobro raspoloženje nije samo ispred televizora, već i u krevetu. Kaže jedan iz tamo neki političar nemački, golovi za Nemačku znači i bebe za Saksoniju. A na našim fudbalerima su neki pravili decu, ali na terenu, mislim. Te fudbalske bebe, da. E da, nova pravila, videli ste nova pravila, znači ovo što su uveli ove hidratacije pauze, po najmanje se tu misli o zdravlju ovog igrača, nego kažu da su televizije od tih reklama koje mogu da utope, pošto je sad fudbal ima četvrtine, nema više poluvremena, da. Kaže, otprilike po 300 miliona dolara može se zaradi samo od reklama, samo kad dok ovi popiju flašicu vode, mislim. Sad je bilo pitanje da li će UEFA to da uvede. Međutim, Evropska kuća fudbala UEFA je potvrdila da nema planove da uvede obavezne pauze za osveženje na utakmicama Evropskog prvenstva 2028. Dakle, kako FIFA smatra uvedena da bi se zaštitili igrači od visokih temperatura, to je meta mnogih kritika, remete igru, omogućavaju dodatne reklamne blokove i pretvaraju fudbalske utakmice u neku vrstu četvrtina slično drugim sportovima. UEFA izgleda to neće raditi. A mi u narodnom bloku pričamo o 12. danu mundijala. Argentina, branilac, igra protiv Austrije. A 21. juna 1944. rođen Ray Davies, pevač, ritam, gitarista, tekstopisac grupe Kinks, koji je vodio zajedno sa mlađim bratom Daveom. Naziva se često i kumom Britpopa.

Manu Negri i naravno Manu Čao. Manu Čao, sjajan muzičar, mnogo puta gostovao u Srbiji, rođen 21. juna 1961. Čovjek peva na francuskom, španskom, galicijskom, arapskom, engleskom, portugalskom, wolof jeziku. Često koristi više jezika u istoj pesmi. Antiglobalista, divan, divan jedan dečko, nema šta. E sad, kažu, čuli ste da UEFA neće koristiti ove hidratacije, kože, lica, perut i ostalo. Uskoro predstavljamo i te 12. dan mundijala, nego šta ćemo još od tih novih pravila, šta bih ja predložio? Pa, evo, recimo da se uvede zvanični timeout za pljuvanje u dalj i nameštanje frizure. Dakle, prekidi moraju da traju dovoljno dugo da igra stigne da prokomentariše sve to sa najbližim navijačem i sa pratiocima na Instagramu. Naravno, trčanje bez lopte da se proglasi za čist materijalni trošak, jer ko će da trči u prazno, ne kopa kanale, bre, fudbal je gospodska igra. E sad, da se vrati uvede obavezna, ali ovo je obavezna pauza u 60. minutu za okrepljenje, ali ponaški. Znači, umjesto izotonika, na teren da se iznese ladan špricer i meze. Da igračima, misli, sine, ne padne šećer. Ili najbolji igrač utakmice da ne dobije pehar, nego prvenstvo prolaza na prvoj sledećoj svadbi i pravo da selektoru pomene sve po spisku bez disciplinskih posledica. E sad, ko će biti najbolji? To je pitanje. Da li Messi, da li Mbappe, da li Jamal, neko četvrti? Cristiano! Pa Cristiano će sigurno bude najbolji. Po mišljenju Cristiana, mislim. Čovjek igra u godinama kad njegovi vršnjaci u Šumadiji uplaćuju banje preko sindikata sine, a on i dalje skače više od naših štopera jer ga izgleda pokreće čisti repatovren inat prema Mesiju. Znaš, Messi i Ronaldo su ti dokaz da je fudbal stvarno surov. Kaže, oni se takmiče

najveći svih vremena, a naši bi recimo da igraju protiv njih i samo da, eto, da ko će prvi da zameni dres sa njima, da imaju šta da okače na Instagramu. Tata, tata, zašto Ronaldo i dalje igra, pita sina. Ćale kaže, pa zato sine što ako sedne na klupu, botoks počinje naglo da popušta. A i mora neko da, nekako da pobegne od žene i 15 dece, mislim, bar na mesec dana. Znaš. Dobro, i Lamin je malo će sigurno biti proglašen za najboljeg, ali pod uslovom da mu selektor potpiše opravdanje za školu. Znaš, dečko na prvenstvu igra protiv svjetskih zvezda, jedan od glavnih zvezda, a opet najveća trauma mu je da li će padne godinu zbog Matišovića. Istavljate mali, ja malo sramota, bre, za modernu omladinu, umjesto da ko svaki normalan 19-godišnjak sedi u kafiću, scrolluje TikTok i kuka kako nema posla, on tamo, bre, ponižava ljude koji bi mogli da mu budu i očevi. I još zarađuje milijone, e, moja male, ja male. Kraju će, kažu, biti najbolji onaj ko uspe da preživi mjesec dana, da ne sretne našu reprezentaciju negdje na splavu. E sad, kogod bude najbolji, da li Messi, Ronaldo, Mbappe, Jamal, opet će naš navijač iz fotelje da nađe manu. Na sine, Messi je nizak, Ronaldo nikoga očima ne može da ga gleda uobražen. Mbappe igra samo za pare, Jamal je premlad, sigurno ga gura menadžer. Tako će to da bude obično, znaš, mislim, nastavit ćemo se, ali pre toga da čovjeku čestitamo sa malim zakašnjenjem rođendan 21. juna 1981. rođen Brandon Richard Flowers, tekstopisac, klavijaturista, vokal i osnivač grupe The Killers iz Las Vegasa.

od 7 do 3 sa Novakom. Svaka pesma jeste važna, Radio Šumadija.

ona kao došla iz Grčke, znate, u Englesku, da pije Coca-Cola, da vidi kako živi normalan svet. Na ovi prepotentni, arogantni Englezi kojima sve najbolje želimo, mislim, i ove godine na prvenstvo da završe kako su završavali i svih prethodnih. Elem, na predstavićem mundijalu slušat će se isključivo muzika novca. To je jedini univerzalni jezik koji podjednako dobro razumeju u Washingtonu i u Mexico City i u Otavi, a najbolje izgleda u Fifi. Zvanično himno prvenstva bit će zvuk, recimo, provlačenja kreditne kartice kroz terminal. Tekst jednostavan, melodija pogađa pravo u novčanik. E, recimo, u Americi će se na stadionima slušati hip-hop, nigde tekstovi o brzom bogaćenju, skupim kolima, lažnom sjaju ne odgovaraju vernije realnosti modernog fudbala. E sad, repertoar možda bude podeljen. U Kanadi se sluša melanholični indie rock, da se lakše podnese ladnoća. U Americi komercijalni pop, da se lakše prodaju burgeri i ostali popkornovi, a u Meksiku marijači, da se lakše preželi ispadanje u osmini final. Jer Meksikanci će da pevaju tradicionalne, srceparajuće pesme, jer ništa i ne ide tako dobro uz promašen penal u 90. minutu, kao recimo trube i tekila. E sad, kažu, 12. dana mundijala branila se titul Argentine, igrao 19 sati protiv Austrije u meču u kom pobjede jednu i drugu reprezentaciju donosi plasman u nokaut fazu. Finalisti prošlog mundijala Francuska bit će veliki favorit protiv Iraka od 23, a od 2 časa posle ponoći Norveška i Senegal takođe igraju u okviru grupe I. I opet se pitamo ko će biti najbolji. Kažu, Cristiano će sigurno biti najbolji, bar prema sopstvenom mišljenju i objavama svoje rođene sestre na Instagramu. Mislim, u 41. godini, u tim godinama čovjek i ne trči za loptom, nego za večnom mladošću i ogledalom na stadionu. Pa onda, recimo, Lamin Jamal možda bude proglašen za najboljeg mladog igrača, jer je jedini na prvenstvu koji još uvijek mora da pita selektora da li sme da ostane budan posle 10 uveče. Dok ostali piju energetske napitke i vops, Jamalu na poluvremenu donose čokoladno mleko i plazmu. Kaže, prosječan navijač ima jasnu teoriju. Najbolji će biti onaj ko potpiše za Real, jer naš čovjek priznaje samo fudbalere koji imaju overenu ovaj radnu knjižicu kod Florentina Peresa. E, sine, uči otac sina ispred televizora. Mbappe ima brzinu, Messi ima magiju, Ronaldo mišiće. A najbolji je onaj naš stoper koji uspe da dobije crveni već u 5. minutu i spasi nas nerviranja do kraja utakmice. Dakle, Jamal jeste klinac, 19 godina. On jedini na terenu nema problema s bolesnim kolenima, sa kreditima u Švajcarcima, njegov jedini stres, recimo, da li će nastavnica geografije da mu zaključi dvojku kad se vrati s prvenstva? I tako, dok Messi šeta po terenu ko penzioner na Kalemegdanu, Ronaldo skače za loptom, ko da mu od toga zavisi sljedeća rata za alimentaciju, vrati. E, sad, na kraju će možda bude najbolji onako neki anon ili možda omiljeni vezni igrač sa zelenorodskih ostrva, ali o njemu neće piše niko, jer nema frizuru pogodnu za TikTok, a i ne reklamira muške parfeme. I još malo predloga, kad se već reformišu pravila u fudbalu, ja bih da se uvede lepo treće poluvreme. Znači, ako se utakmica završi nerešeno, da se ne igraju produžeci, nego da se pređe za kafanski sto. Znači, ko duže izdrži pod šatrom, pišu mu se 3 boda. Pa onda trčanje je svakako precenjeno, da se uvede pravilo komfora, znači igrač koji pretrči više od 3 km po utakmici, da automatski ide na vanrednu kontrolu. I to pod sumnjom da glumi neku zvezdu i da kvari prosek ekipi koja se pošteno šteka. Reforma VAR tehnologije, da se VAR ukine, da se uvede slavska repriza. Šta je to?
Da, pa sporni moment da se ne gleda u sobi s ekranima, nego se raspravlja uz pečenje i pivo. Znači, odluka se donosi konsenzusom, ko je glasniji, ko koga nadgalami, njegov aut. I konačno, taktička izmena, ja bih to takođe uveo, recimo umesto četvrtog sudije koji pokazuje produžetak, pored terena da stoji jedan lik i taj lik igračima da preko ograde dobacuje i da im kaže ovako, kaže: e, bate, reko ti kum da se ne blamiraš više i da potrčiš malo, bre, gledate familijarizam. 22. juna 1953. rođena Cindy Lauper. Šta reći za Cindy, Cindy, Cindy.

Teško da će ovo se slušati na stadionima u ovoj Americi, Meksiku, Kanadi. Američki blues pevač, gitarista John Lee Hooker, preminuo 83. godine 21. juna 2001. Mislim, šta se sluša tamo? Pa u Americi možda se sluša isključivo hip-hop i to teškom životu na ulici, jer ništa ne opisuje život na ivici egzistencije bolje od nekog fudbalera koji zarađuje pola miliona evra nedeljno, dok reklamira patike od zlata, one rozikaste si nešto roze da se vidi. Pa u Kanadi će da odzvanjaju zvuci Celine Dion i Vikenda, jer je to jedini način da se i ta publika kanadska zagreje, obzirom na to da im stadione hlade, brate, na temperaturu pogodnu za hokej, a i dalje nisu, brate, sigurni šta je to fudbal na travi. Opet Meksiko donosi tradiciju, tamo se slušaju tužne marijači pesme o neuzvećenoj ljubavi i prevari. Idilična zvučna podloga za trenutak kad Meksiko ponovo ispadne u osmini finalu. Dominirat će negde možda u Americi country muzika, zato što ti stihovi o tome kako ti je devojka otišla, kako ti se traktor pokvario, savršeno opisuju stanje svesti navijača Engleske nakon izvođenja penala i ponovnog ispadanja. Dakle, čeka nas apsolutni spektakl, možda bude miks repovanja o berzi sa Wall Streeta, zvuka harmonike iz Tijuane i melankoličnog indie roka iz Vancouvera. Ta kombinacija je inače naučno dizajnirana da natera gledaoce da kupe što više piva kako bi lakše podneli i utakmicu i muziku i sve ostalo. E da, navijači, videli ste kakvi su navijači. Engleski, kaže, su Englezi ubedljivo najbolji navijači, kaže. Kaže, niko drugi ne uspeva da se toliko samopouzdanja donese pehar kući, a da pri tom ispadne već u četvrtfinalu. A neki kažu da su možda najbolji navijači oni iz zemalja trećeg sveta. Oni jedini na prvenstvo dolaze sine zbog fudbala, pošto su im stadione kod kući onako zapalili u lokalnoj ligi. Ipak čini mi se da su domaći navijači nekako najistrastveniji, dok njihova, recimo, reprezentacija ne ispadne u grupnoj fazi, nakon čega će naprasno da otkriju čari kriketa, karlinga i lokalnog folklora. Neki kažu su najbolji oni navijači iz bogatih zemalja zapadnih. Potrebna je neverovatna količina hrabrosti i takozvane ljubavi prema igri da platiš jedno 5000 evra za avionsku kartu kako bi uživo gledao 90 minuta taktičkog valjanja po travi i nula golova. Ne, sad neki najverniji su oni koji utakmice gledaju ispred prodavnice u rodnom selu, oni ne troše 1000 evra putovanja i imaju bolju taktičku analizu od svakog selektora posle trećeg piva. Dakle, neki kažu su najbolji navijači na ovom prvenstvu oni koji uopšte ne gledaju i ne prate fudbal. Oni jedini tokom tih mesec dana zadrže zdrav razum, stabilan krvni pritisak i pun novčanik. I kažem, opet se to postavlja pitanje, ko će biti najbolji? Ronaldo, kaže, će biti najbolji, možda ne u golovima, asistencijama, ali niko ne može da ima tako savršen odraz na usporenom snimku, dok se buni kod sudije što mu, recimo, frizura nije ušla u statistiku. Pa onda, kažem, Jamal možda bude najbolji, ali pod uslovom stvarno da mu selektor opravda časove u školi. A zamislite taj pritisak, ljudi moji, ovaj mali ujutru rešava jednačine sa dve nepoznate, a onda uveče dribla trojicu defanzivaca koji zajedno imaju 100 godina i imaju 3 operacije kolena.

Dakle, danas Argentina, Austrija od 19 sati, pa onda Francuska protiv Iraka od 23. Ja bih uveo i pravilo treće sreće. Recimo, ako ekipa promaši kao Lukaku, ali 3 100% šanse, sudija da je dužan da svira penal, jer očigledno da je u pitanju neka viša sila ili neka vrađbina, jeste, da.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Alan, omanulo na popravnom, nemojte vi.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, završen festival vina, četvrti po redu, u parku Bukovičke banje, bilo je vrlo uzbudljivo. A kažu da je kod nas inače, pored vina i rakija, lek za sve. Rakija uspešno uništava sve poznate viruse, bakterije, boga mi i unutrašnje organe. Jer naš čovjek ne veruje u horoskop, ali često veruje da prepečenica odležala u hrastovom buretu rešava geopolitičke probleme na Balkanu. Domaća rađa je jedan lek koji se u našim kućama prenosi s kolena na koleno, obično tako što se deda saplete pa padne na kolena. Nekad ti bi to baš volela, da. To u principu uvoziti taj skupi strani viski kad imamo domaću rakiju koja te podjednako brzo i patriotski spusti na nivo pećinskog čovjeka. E sad, rakija svakako spaja ljude, popiješ tri čašice i odjednom si u srodstvu sa celom kafanom, a posle šesti si u srodstvu i sa policijskom patrolom. Stigli su mi rezultati ko je vas prošlo, ko bos po trenju. Nego pre toga, devojka koja ima 26 godina, hitno hospitalizovana je u nemačkom gradu Osnabriku, nakon što je izmerena ekstremna koncentracija od 5,25 promila alkohola u krvi. Šta si, ćero, radila, nađena u subotu jutro na pešačkoj stazi? Zapanjeni su mediji rezultatima ispitivanja. Jer stanje opasno po život, dakle teška intoksikacija, alkoholna koma, nastupa kad vrednosti pređu 3,5 promila. Stanje preko 4 promila smatraju se smrtonosni zbog paralize vitalnih centara u mozgu. Znači, ona nije imala ni 3,5, ni 4, nego je imala, brate, 5,25 svaka čas. Nemica si, ali ne vari. Piješ kao brat. E sad, naš čovjek, kažu, vozi trezan samo kad mora, recimo kad ide do prodavnice po gajbu piva, to jeste, dobro. Kaže, popio sam samo dve putne, kaže, reče vozač i krenu na put oko sveta preko duple pune. E sad, statistika kaže stvarno da alkohol ubija, ali naš vozač više veruje kumu nego statistici. A saobraćena policija tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja Roadpol od 15. do 21. juna isključili su iz saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Kontrolisano više od 66.500 vozača, otkriveno je i 17.369 drugih prekršaja, a 269 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u krvi. E sad, ja kažem da je oduzimanje dozvole preblago, da pijanom vozaču treba trajno da se oduzme auto i da mu se vrati auto, ali u obliku ona makete u razmeri 1:18. Pa nek, brate, vozi po tepihu dok se ne otrezni. Brm, brm, brm. Ili kazna koja pogađa u srce, dakle umjesto u zatvor te pijane da osuditi na 100 sati društveno korisnog rada kao lične šofere svojim taštama ili, ne daj Bože, svekrvama, i to u vreme subotnje nabavke, ono kad idu recimo na pijacu. E sad, najgora kazna za naš mentalitet, nemoj da im pišeš novčanu, samo im na haubu trajno zalepi ogroman onaj natpis fluorescentni: vozim pijan jer ne znam da pijem. Umreće od blama pre nego što stignu do prve kafane. A imajući u vidu da predstoji period održavanja velikog broja muzičkih festivala, koncerata, drugih manifestacija na kojima se okuplja veliki broj građana, posebno mladih, MUP apeluje na sve učesnike da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali to, mislim, te nedozvoljene supstance. E sad, kaže, moderni problemi zahtevaju moderna rešenja, pa recimo ako auto pijanog vozača treba programirati čim oseti alkohol, automatski da auto promeni playlistu i do kuće da pušta ili neka auto tunirani najgori onaj turbo folk, ili dečije pesmice ili uputstvo za sklapanje IKEA nameštaja, al na švedskom. 28 je u Aranđelovcu, predveče možda bude neke kišice. Kragujevac 24, Beograd 31, Novi Sad 33, Kikinda 34.

Čuli ste malo pre ovaj koliko je vozača kažnjeno, koliko je išlo na trežnjenje. I ja se setim one stare dobre priče. Kaže, ovaj, jedan se žali, pročitao sam da auto u gradu troši 12 litara benzina na 100 km, a van grada 8. Pa me zanima odakle auto zna da je van grada. Jedan mu odgovara pa kaže, slušaj, kad izlaziš iz grada imaš tablu na kojoj ime grada precrtano. Kao što je ti vidiš, vidi je i tvoj automobil, mislim, ne znam šta ti tu nije jasno. E sad, kažu da je ovaj zatvor izolacija od društva za pijane vozače, zatvor bi trebalo bude izolacija od alkohola i interneta. Zamisli taj pakao, trezan si, sediš u ćeliji, nemaš gde da okačiš story kako si pokidao sinoć. Ili koja bi još kazna bila dobra? Naredno jutro, ali s obavezno da recimo u 7 ujutru sa onom najgorom mamurlučkom glavoboljom moraš da prisustuješ probi vojnog orkestra. I da sediš pored čineva negdje. Jer ako te uvate pijanog stvarno za volanom, da tvoja kazna narednih godinu dana bude da voziš poni bicikl s pomoćnim točkićima, pa da vidimo ko je kralj brzine. Dakle, umjesto u stanicu pijene treba odvesti pravo kod njihovih majki. Nema bre veće kazne od 2 sata slušanja one rečenice: jesam li ti ja to govorila, nesrećo jedna, dok ti se sve vrti onako u glavi.

sad kažu nekima ne treba oduzimati dozvolu, ali treba im prepisati obavezan povratak u autoškolu. Ali da im instruktor bude sobstvena tašta koja mu sve vreme zvoca nad glavom, brate, to ni jedna ni jetra ne bi preživjela. Ili kazna, kaže, u pijenom stanju pametni automobil. Znači, a taj pametni automobil oseti alkohol, on automatski menja navigaciju, vozite pravo kod roditelja. Dok preko zvučnika ide najava, stiže vam vaš ponos i dika, malo je popio. Ili da umjesto zatvora pijene vozače treba osuditi na društveno korisni rad u hitnoj pomoći. Ali ne da pomažu, nego da sednu u čekaonicu i trezni slušaju babe koje detaljno opisuju svoje hronične bolesti. Za neke je to gore robio od Alcatraza.

kaže, ko sedne pijan, kaže, za volan, država mu trajno menja auto za Jugo 45 koji pali samo na gurenje. Pa kad poželiš da popiješ, ti prvo mora da razmisliš da li imaš kondicije se vratiš kući. Dakle, dogodi kazna u novcu, bogatima je to samo cena za parking, te kad kazna postane ozbiljan blam, volan će da se hvata, ali samo sa flašom kisele vode. Tako je prošla ta akcija ove nedelje Road Pola.

Veli se to džentlmeni ili što bi neki rekli džentlmeni. Da, vratili smo se neki 60. Međutim, jedan slušalac kaže, ja sam sad stvarno u godinama kad nije važno kako izgledam na fotografijama, a važno je, brate, kako izgledam na ultrazvuku, rengenu i magnetnoj rezonanci. Živa istina, mislim, stvarno živa istina. Međutim, zašto nam uši postaju veći kako starimo? Da li je to mit ili naučna činjenica? Naučnici potvrdili da se veličina ušiju zaista menja tokom života. Razlog nije rast u klasičnom smislu, već postepeno istezanje pod uticajem vremena i gravitacije. Dobro, gravitacija utiče ne samo na uši, nego i na druge stvari. Te hrskavice i sve to. Većina tkiva organizma raste samo tokom detinjstva, puberteta, kasnije se neprestano obnavlja. A rast hrskavice prestaje u odraslom dobu. Dakle, uši ipak malo rastu, istežu se, a kažu, šta može sa 30, recimo? Možda ostaneš budan do 4 ujutru, popiješ litar tekile i onda odeš na posao kao nov. Međutim, već u 40 možda kupiš skup sportski auto i to na kredu, da promeniš profesiju i da tvrdiš da proživljavaš svoju drugu mladost. Međutim, u stvarnosti, već sa 40 možeš samo da se ušineš dok bezbrižno kijaš ili dok dižeš neku kesu iz prodavnice. Dakle, ta tvoja druga mlada, samo fancy naziv za prvu ozbiljniju posetu ortopedu. I tako u 40. konačno shvatiš ko si. Nažalost, to obično shvatiš u trenutku kad ti frizerka saopšti da ti se kosa opasno proredila na temenu, a doktor ti rekao da ti je holesterol u crvenoj zoni. E, sa 50 možda pričaš mladima kako je to bilo u tvoje vreme i da te u firmi konačno smatraju autoritetom. Možda razaznaš sina i slova na jelovniku u restoranu, ali samo ako uključiš blic na telefonu i odmakneš ruku jedno 3 metra od lica. 50. su to zlatno doba, imaš dovoljno para, kupiš sve što želiš, ali nemaš više ni malo energije, tada to zapravo i koristiš. Tvoj najveći porok postaje spavanje posle ručka. E sad, sa 60 tvoja kutica za lekove počinje da liči neku fancy tastaturu sa 7 pregrada. Tvoj najbolji prijatelj postaje lokalni apotekar koji ti zna ime, prezime i krvnu grupu. U principu, sa 60 godina možeš sve što si mogao i sa 20. Ali pod uslovom da to što si mogu sa 20 uključuje sedenje u fotelji, gunđenje kad je televizor u pitanju i traženje naočara koji su ti već na vrhu glave. E, sa 70 već možda kažeš bilo kome apsolutno bilo šta u lice, da te to ljudi opravdavaju rečima, pusti ga bre, oni u tim godinama. Sa 7 banki možda predvidiš i vremensku prognozu, bolje od svakog meteorologa. Naravno, isključivo na osnovu toga koliko te žiga desno koleno. Praktično, 70. su vrhunac slobode. Možda zaboraviš i gde si krenuo i zašto si tamo krenuo i koga je trebalo da sretneš i da te uopšte ne bude briga zbog toga.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Backtown. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

Nasljom je naš sportski ponedeljak uz ova slomljena stakla. Mada možda bolje se pusti ono još jedna vodka, još jednu pivo, ali ajde. Kaže, nije važno učestvovati, važno je uvijek imati koga okriviti za poraz. Preskakanje sobstvenih obaveza, prebacivanje krivice u tuđe dvorište, to su discipline u kojima redovno osvajamo zlato, pa onda naš omiljeni sport, šta će reći komšilu? Igra se bez prestanka, pravila rigorozna, sudije su uvek lokalne tračare. Dakle, zlatno pravilo našeg sporta, ako pobedimo, mi smo genijalci, ako izgubimo, sudija potplaćen, vreme bilo vlažno, a i geopolitička situacija nam ne ide u prilog. Vidjet ćemo da li će ovo vreme da nam ide u prilog. 27 je u Aranđelovcu, pa i nema neke naznake, će Bog zna šta da pada, predveče možda malo zagrmi, 30 stepeni danas maksimalnih, stvarno i nestabilno. A i sutra slično, od 20 do 28, dakle meteorolozi ponovo upozoravaju na paklene vrućine. Građani poručuju da se zapakao odavno aklimatizovani. Počela i sezona godišnjih odmora, pola Srbije ide u Grčku da štedi, a druga polovina ostaje kod kuće da preživi. Dakle, najpouzdani znak da je zaista leto stiglo nije kalendar, već oni naslovi onim nesrećnim tabloidima koji najavljuju biblijsku apokalipsu, jer je, eto, u junu stiglo do 32. podeoka vreme, temperatura. Dakle, tradicionalni paradajz turizam isto i dalje naš najveći izvozni brend. U svet izvozimo povrće, uvozimo pesak u papučama. Na raznolike temperature, Kragujevac recimo 24, Beograd 31, Valjevo 32, Novi Sad 33, Kikinda 34. Nema nekih dramatičnih najava, meteo alarma, saopštenja. Konačno, dakle, stiglo to dugo čekano leto. Da može, brate, pošteno da kukamo na vrućinu, pošto nam je kukanje na zimu dosadilo još tamo negde u martu.

Alek, za vašu dušu, valjda danas bio ovaj program. Ajde, nikako da se usaglase njih dvoje. Šta osim te žene žele? Šta žene? Mislim, žele samo malo vaše pažnje i malo više, recimo, tvoje platne kartice.

mislim, njenu formulu jednostavno, žena želi da bude jedina, da ima bar pet različitih cipela za svaku priliku, u kojoj je jedina... Dakle, šta zapravo želi? Želi da je slušaš, ne da je rešavaš problem, ne da je Bože, samo da sediš, klimaš glavom, patiš zajedno sa njom. Možda želi nekog s kim će da ostare, a ako niste našli osobu s kojom ćete da ostarite, nađite bar neku s kojom ćete da se podmladite. E, sad primetio si možda da stariš onog trenutka kad si umjesto za modnim trendovima počeo se okrećeš za ljudima koji nose dobru, udobnu, anatomsku obuću. Simptom prvi je da stariš i kad te zvuk modernog muzičkog hita ne tera na ples, nego na varijantu da opsuješ i da pitaš ko je bre budala ovo zove muziku. Najsigurniji znak starenja je kad ti se planovi za vikend sastoje od uzbudljivog obilaska lokalnih apoteka, upoređivanja cena magnezijuma. A kažem, vikend prošao brže nego plata, ponedeljak stigao tačno na vreme kao i svaka druga nesreća. E sad, kaže, najbolja stvar kod ponedeljka 22. juna, to što sledeći dolazi tek za 7 dana. Nastavlja se Mundijal, 12. dan, branilac titula, Argentina je igrao 19 sati protiv Austrije, od 23 sata Francuska, veliki favorit protiv Iraka, 2 sata posle ponoći Norveška i Senegal. Pričali smo o muzici na stadionima, o najboljim navijačima. A i pričali smo naravno ko bi mogao da bude najbolji. Zašto možda mali Jamal? Možda zato što mu je plata u Barceloni veća od budžeta tri afričke države, a mama mu i dalje pakuje sendvič za utakmicu. Protivnici se plaše da ga fauliraju, da im ne bi došla socijalna služba na vrata zbog zlostavljanja maloletnika. Najveći ironija prvenstva, Jamal možda ponese titulu najboljeg igrača, u isto vreme da moli kapitena da mu potpiše opravdanje za školu jer je odsustvovao mesec dana zbog sportskih aktivnosti van škole. A juče nam stiglo je leto, kažu, ono doba godine kad prosječan radnik u Srbiji uzima odmor od 10 dana da bi se vratio na posao duplo morniji, jer je morao da okreči stan, popravi auto i tako dalje. Mislim, komarci, trenutno jedini stanovnici Srbije koji se ne žale na krizu, krv ima na pretek, s obzirom da su nam živce već odavno popili. E sad, mora ove godine toliko poskupilo da naš čovjek odlučio da mu je sasvim lepo i u lavru na terasi, radi u Šumadiju.

stiglo leto, oni koji imaju pare idu na Maldive, oni koji imaju malo manje pare idu u Grčku, mi ostali idemo u minus na tekućem računu. Prijetno vam bilo popodne, zver mekski dan.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
3: Kad sam prvi put pao...

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL. 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: pocit najbolja stvar.
1: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju 21. svjetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u Beogradu. Tema ovogodišnjeg kongresa je globalna ekonomska realnost. To je tema koja dolazi u pravom trenutku jer živimo u periodu u kojem mnoge pretpostavke koje su oblikovale globalnu ekonomiju tokom posljednjih 30 godina više ne objašnjavaju svijet u kojem danas živimo, rekao je Vučić. Danas je u prostorijama Narodnog muzeja održana druga sednica Skupštine opštine na kojoj su usvojeni završni budžet opštine za 2025. godinu, kao izveštaj o radu javnih preduzeća i ustanova za prethodnu godinu. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: U sali Narodnog muzeja u Aranđelovcu danas je održana druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac. Od 41 odbornika sednici je prisustvovalo 19 uz 4 odbornika koji su prema rečima predsjednika Skupštine opštine Nikole Obradovića imali uverenje za potvrdu mandata. Od 19 prisutnih odbornika 17 je bilo ispred koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, dok su u sali bila samo dva predstavnika grupe građana studenti iz Aranđelovaca Mladost pobeđuje. Ostali odbornici ove grupe građana bili su ispred Narodnog muzeja, ne želeći da daju legitimitet današnjoj skupštini. S obzirom na to da, kako je rekla Aleksandra Kovačević, ispred grupe studenti iz Aranđelovaca Mladost pobeđuje, za četiri odbornika koji su bili izabrani na funkcije u veću nije doneta odluka o prestanku njihovih mandata, tako da novi odbornici ne ulaze u kvorum i ne mogu glasati za svoje mandate. Nakon čega su oba odbornika grupe građana, studenti za Aranđelovac, napustila skupštinsko zasedanje. Tog skupštinskog zasedanja nakon toga bio je predvidiv jer nije bilo rasprave i uglavnom se sve svodilo na pohvale i usvajanje tačaka dnevnog reda sa 21 glasom za, bez uzdržanih i bez glasova protiv. Nakon što je doneta odluka o potvrđivanju mandata odbornicima, Verica Milenović, načelnica Odeljenja za financije i računovodstvo, predstavila je nacrt odluke o završnom budžetu opštine Aranđelovac za 2025. godinu, gde se na prihodnoj strani nalazi 2 milijarde 674 miliona dinara, a na rashodnoj je 2 milijarde 375 miliona dinara, što znači da je budžet opštine Aranđelovac u prošloj godini imao suficit.
4: Ovaj izveštaj potvrđuje da je opština bila likvidna, da smo obaveze izvršavali uredno i da nije bilo uopšte problema u samom finansiranju i redovnom funkcionisanju. Također, postoji izveštaj o planiranim o tekućoj i stalnoj rezervi. Ona je planirana po zakonu o budžetskom sistemu i izvršavana je po odlukama opštinskog veća. U samom izveštaju i vidite na koga se navedeni iznosi i korisnici rezervne, znači na koga se odnose. Ostvarene donacije u 2025. godini iznosile su 3 miliona i 200.000 dinara, a ostvarile su ih ustanove Smotra, Narodni muzej, Centar za kulturu i turistička organizacija. U 2025. godini opština je otplatila iznos od 60 miliona 840 hiljada dinara kredita, od toga je otplaćena glavnica u iznosu od 47 miliona dinara i otplata kamata iznosila je 13 miliona dinara. Stanje duga na kraju 2025. godine iznosilo je, što se tiče kredita, 171 milijuna. Ukupni kapitalni izdaci i izvršenje iznosilo je 243 miliona dinara. Opština je ulagala u građevinske objekte, u projekte koji su u samoj tabeli prikazani, a to su projekti tri tačke igre, modernizacija dečjih igrališta, racionalizacija potrošnje električne energije LED projekat, racionalizacija potrošnje na mreži javnog osvetljenja, izgradnja Sunce 2 vrtića i projektna dokumentacija. Pored toga ulagano je u opremu, zemljište i drugu nematerijalnu imovinu. Tokom godine realizovane su subvencije javnim preduzećima, subvencije poljoprivrednicima i određenim privrednim subjektima, medijima. Subvencije su iznosile oko 135 miliona dinara, transferi drugim nivoima vlasti iznosili su preko 222 miliona, a one su se odnosile na funkcionisanje osnovnog i srednjeg obrazovanja i podršku našim korisnicima Centru za socijalni rad, Takođe, socijalna zaštita. Za socijalnu zaštitu je dosta izdvojeno u 2025. godini, oko 159 miliona i najznačajnija sredstva koja se odnose, odnosila su se na podršku deci i porodici, porodiljska davanja, socijalnu pomoć i najveći deo i na obrazovanje. U svim ovim prikazanim izveštajima mi smo se trudili da vam detaljnije i opišemo i svakako imate u vašem materijalu detaljan opis i svake pozicije i svakog direktnog i indirektnog korisnika i kako su sredstva na kraju se godine izvršila i u toku godine i koji su to bili rashodi koji su izvršeni. Ja samo moram da napomenem da je opština dužna da u zakonskom roku usvoji ovaj izveštaj, a to je do 30. juna ove sada 2026. godine i da isto dostavimo Ministarstvu financija.
3: Ispred predstavnika obrađivača Arhiplana Jelena Milićević predstavila je plan detaljne regulacije turističke zone Šumadija koja je rađena za potrebe uslova rešavanja raskrsnice dva državna puta i ulice Ilije Karašanin, a zbog razvoja turizma i potreba hotela Šumadija. U okviru ovog projekta radit će se i izmeštanje spomenika knezu Milošu Obrenoviću. Planski dokument prošao je sve zakonske procedure. Odbornici su usvojili i da se upravljanje opštinskim putevima umjesto javnom komunalnom preduzeću Zelenilo, koje je do sada obavljalo tu funkciju, sada poverava javnom komunalnom preduzeću Bukulja. Član veća zadužen za infrastrukturu Vladimir Nikolić rekao je da se ovim pokazuje da javno komunalno preduzeće Zelenilo nije imalo model, a javno komunalno preduzeće Bukulja ima putarsku sekciju. Miloš Pešić, član opštinskog veća za socijalnu politiku i društveni dijalog, predstavio je program pružanja finansijske podrške radnicima preduzeća koje su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na području opštine Aranđelovac, koje se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak okončan i da je opštinsko rukovodstvo rešeno da se isprave nepravde za neisplaćene zarade. Od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika dobili su spisak od 383 radnika zaposlenih u fabrikama Šamot, Šamot termogradnja, Elka, Kolektiv standard, Konfekcija rudnik, Autoškola i ugostiteljstvo. Isplate su planirane iz budžeta opštine Aranđelovac u tri rate. Pred odbornicima se našla i odluka o davanju saglasnosti na prvu i drugu izmenu programa poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja u ovoj godini. Direktor ovog preduzeća Milan Jačimović rekao je da se prva izmena odnosi na dodatna sredstva za zimsku službu, a druga za sredstva za pripremu kupovine mašina za upravljanje putevima. Jačimović je u nastavku predstavio izveštaj o poslovanju javnokomunalnog preduzeća Bukulja za 2025. godinu i kao da su naplata i iznalaženje smanjenja gubitaka vode snaga na kome počiva ovo preduzeće.
1: U 2025. godini izvršili smo nabavku više osnovnih sredstava, znači nastavljamo ulaganje u jačanje naših delatnosti, ali ono što bih izdvojio kao bitno za naše poslovanje je svakako SCADA sistem, to je sistem za praćenje rezervoara, protoka, rezervoara, i ostalih bitnih stvari u našem sistemu vodosnabdevanja. Znači, u stvari, to je vrh modernizacije jednog preduzeća, jednog vodovoda i najbolji način u borbi protiv rastura, to jest u borbi za smanjenje rastura. Sljedeće nešto što bih izdvojio iz ovog spiska je kamion za prevoz opasnih materija. To je nešto, posle, mogu slobodno reći, 30-40 godina kupljeno, nabavljeno. Mini bager, jedan koji je već uveliko u funkciji i mnogo druge opreme i sistema na našim vitalnim postrojenjima za prepumpavanje. Da prenesemo neke ključne informacije i radove koje smo mi imali, kao na primjer da smo na kuli Garaškog jezera zamenili elektroormare, da smo radili razne ventile, da smo praktično pripremili naše vodosnabdevanje od samog starta. Ono što je dobro, da smo na Kačeru, na našem početku vodosnabdevanja, rekonstruisali motore i pumpe, na Bukulji svakako redovno obavili aktivnosti remonta. Sve ovo što nabrajam, u stvari je garant redovnog snabdevanja u našem gradu i najteži trenuci su u stvari letni. Uradili smo više rekonstrukcija problematičnih delova mreže, opet kažem, imamo ovdje spisak. Najbolji primjer je nova linija u Zanatlijskoj ulici, ko živi u donjem delu grada jako dobro zna koje smo probleme imali u tom delu grada i da smo rekonstrukcijom te linije praktično stabilizovali vodosnabdevanje u donjem delu grada. Ako uzmemo u obzir da smo rekonstruisali magistralu pored Beka Tauna, koju sam malo prepominjao kao radove za treća lica, u Bukuljskoj ulici možemo slobodno reći da je gornji deo grada prilično stabilan, to možemo videti i na licu mesta i ljudi koji žive u tim delovima grada to dobro znaju. Izgradili liniju u selu Tuleži, nastavljamo ove godine, ispravljamo višedecenijsku nepravdu, to ljudi i meštani iz tog sela jako dobro znaju, izgradnja linije u Venčanima i Darosavi kao nastavak pokrivanja tog dela opštine, početak izgradnje linije ka Zabukuljskim selima u dužini od 6 km u saradnji sa meštanima je jako bitno naglasiti, u svim ovim selima meštani nam i tekako pomažu, hvala na tome, nadam se da smo opravdali i njihovo poverenje da nastavljamo dalje još jače da izgrađujemo te linije jer politika je jasna, voda u svim selima. Tako. Čekamo potpisivanje ugovora, što je bitna informacija, sa Ministarstvom za javno ulaganja i ono od početka godine što smo u stvari dobili uveravanja da ćemo od ministarstva dobiti oko 2 miliona evra za nekih 30 km linije ka Zabukuljskim selima. U toku je, nismo zaboravili, samo je procedura malo komplikovanija, moraju projekti da se završi do kraja i tek onda sledi potpisivanje ugovora. Ove godine nastavljamo svakako još snažnije, očekuje nas zamena magistrale pored rezervara Tomića Kosa, kao i zamena magistrale pored tranzitnog puta, to ste mogli i da vidite već, tako je da mi praktično već i završavamo tu zamenu, a ono što je interesantno da je ta magistrala bila iz 30. godina prošlog veka. Onda možete zamisliti u kakvom je stanju bio. U nastavku godine imat ćemo radove i u delu iznad Dinoa ka vojnoj pošti, materijal za ove radove je obezbeđen. Još jednom da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja nam pomaže u tome. Ne smemo preskočiti da se radovi na izgradnji linija većih promjena za hidransku mrežu u industrijskoj zoni privode kraju. To je nešto što godinama čekamo i konačno ćemo u saradnji sa privrednicima rešiti višegodišnji problem u tom delu opštine. Da naša industrijska zona konačno dobije hidransku mrežu, da nemaju problem više sa pravilnikom. Od svega ovoga moram da ponovim i svaki put, nećete zameriti, ću pominjati projekat Kačer koji je urađen i završen praktično pre 2 godine, prošle godine stavljen u funkciju, to je neverovatno komplikovan projekat, preko 150 parcela smo prešli, mnogo energije uložili, mnogo su moji inženjeri vremena proveli na tom projektu, nove kolege, hvala opštini koja je razumela potrebu za tim projektom, uz izgradnju nove crpne stanice o kojoj već uveliko pričamo sa ministarstvima, mislim da ćemo stabilizovati vodosnabdevanje za narednih 30 do 50 godina. Kao što znate, imamo veliki problema sa postrojenjem za preradu otpadnih voda, to nije tajna, to svi znamo i ne krijemo. U projektu Čista Srbija aplicirali smo i dobili 42,5 km kanalizacione mreže, izgradili, rekonstruisali, to jest dobili i dogovorili izgradnju i rekonstrukciju oba postrojenja u Banji i Darosavi. Nažalost, taj projekat je trenutno pauziran i svi iščekujemo nastavak ulaganja jer su ovo zaista sredstva koje opštine javno komunalno preduzeće ne mogu sama da obezbede, znači treba nam podrška države i ministarstva. Drugi veliki problem svakoga grada, pa i naše opštine, je deponija, njen vek trajanja je pri kraju, spremaju se regionalni projekti i deponije, mi se svakako na vreme priključujemo tome, ali verujte da dok je god prilika da koristimo našu deponiju, to će biti lakše i jednostavnije i nama kao javnom komunalnom preduzeću Bukulja i ono što je u stvari najbitnije i najjeftinije građanima ovog grada.
3: Spremni smo za letnju sezonu. Na akumulaciji Bukulja nivo vode je 2,3 metra, a na Garaškom jezeru 1,9 metara od tačke preliva. U 2025. godini isporučeno je 4,28 miliona kubika vode, a gubici vode bili su oko 41%. Direktor javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Vahidi Ibrulj predstavio je izveštaj za 2025. godinu ovog preduzeća, istakavši da je njihov budžet bio 172 miliona, da je realizovano 154 miliona dinara, da nije bilo kapitalnih investicija, a da ovo preduzeće ima 69 zaposlenih. U izveštaju o radu Narodne biblioteke Sveti Sava za prošlu godinu direktor Aleksandar Lazarević rekao je da je u prošloj godini nabavljeno 1477 knjiga, da je učlanjeno 1307 novih korisnika, 250 korisnika da ima besplatnu članarinu, da je u biblioteci zabeleženo 2145 poseta, a da je pročitano 20.195 bibliotečkih naslova. Tri izdanja objavila je Narodna biblioteka Sveti Sava prošle godine. Finansijski rashod prošle godine bio je 26,6 miliona dinara. Nada Tanasijević, direktorka Centra za socijalni rad, podnoseći izveštaj za 2025. godinu, rekla je da se ovaj centar finansira iz budžeta Republike i iz budžeta opštine Aranđelovac i podsetila na oblasti kojima se centar bavi. Odbornici su dali saglasnost i na izveštaj o radu lokalnog ombudsmana opštine Aranđelovac za prošlu godinu, a izveštaj je podnela lokalna ombudsmanka grada Kragujevca i opština Aranđelovac, Knić, Batočina i Lapovo, Jelena Milivojević, koja je rekla da je ova kancelarija prošle godine počela sa radom u našoj opštini, da je primila 19 pritužbi na rad opštinske uprave, javnih komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava. Ono što karakteriše prošlu godinu i početak rada je nedovoljna obaveštenost građana koju pomoć mogu da zatraže i ostvare prava kada je lokalni ombudsman u pitanju. Marina Urošević, sekretar Crvenog krsta, podnela je izveštaj o radu Crvenog krsta Aranđelova za 2025. godinu. Ona se osvrnula na ključne oblasti rada i da se iz budžeta opštine Aranđelovac izdvajaju sredstva za socijalnu aktivnost, dobrovoljno davanje krvi i prvu pomoć. Kao najznačajniju oblast socijalnog delovanja istakla je program Narodne kuhinje sa 67.000 pripremljenih obroka tokom godine, a opština Aranđelovac za ove namene iz budžeta izdvaja 10 miliona dinara. Osvrnula se i na dobrovoljno davanje krvi. Prošle godine organizovano je 26 akcija na kojima je prikupljeno 1379 jedinica krvi. Za namene dobrovoljnog davanja krvi opština Aranđelovac izdvaja 700.000 dinara iz lokalnog budžeta. Ona je podsjetila i na značajna sredstva koja za rad Crvenog krsta Aranđelovac izdvaja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i lokalni donatori. Doneto je rješenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Aranđelovac. Komandant štaba je i predsjednik opštine Aranđelovac, a zamenik komandanta štaba zamenik predsjednika opštine. U nastavku doneto je rješenje o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Aranđelovac putem neposredne pogodbe sa Veskom Biberčićem, Milicom Novaković i Milicom Mijailović. Odbornici su usvojili i rešenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac, a u tački odbornička pitanja Nikola Ustić, odbornik ispred koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, dao je...
2: Sinoć je svečano otvorena prva stambena zgrada Fortuna u okviru stambeno-poslovnog kompleksa BK Town, kao i prvi Fortuna Market. Kako navode organizatori, ovim događajem obeležen je značajan korak u realizaciji jednog od najvažnijih razvojnih projekata u Aranđelovcu. Ispratila Anđela Ćosić.
5: Svečanim presecanjem vrpce danas su zvanično otvoreni prva stambena zgrada Fortuna u okviru novog stambeno-poslovnog kompleksa BK Town i novi Fortuna Market, čime je obeležen značajan korak u realizaciji jednog od najvažnijih razvojnih projekata u Aranđelovcu. Događaju održanom u kompleksu BK Town prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, poslovni partneri, budući stanari, mediji i brojni gosti koji su imali priliku da se upoznaju sa sadržajima prve faze projekta. BK Town predstavlja savremeni stambeno-poslovni kompleks osmišljen sa ciljem unapređenja kvaliteta života kroz spoj modernog stanovanja, uređenih zelenih površina i sadržaja namenjenih svakodnevnim potrebama građana. Otvaranjem zgrade Fortuna kao prvog završenog objekta u okviru naselja simbolično je započeto novo poglavlje razvoja ovog kompleksa. Naveli su u saopštenju stambeno-poslovni kompleks BK Town i Fortuna Market. Prisutnima se tokom zvaničnog programa obratio Aleksandar Čolović, generalni direktor BK Town projekta i vlasnik kompanije Bekament, investitora i izvođača radova. Prisutnima se potom obratio i Dragan Jovanović, vlasnik lanca Fortuna Marketa.
6: Poštovani gosti, uvaženi partneri, predstavnici lokalne samouprave, dragi prijatelji i sugrađani. Danas obeležavamo jedan od onih trenutaka koji ostaju upisani u istoriju naše kompanije, već i razvoj našeg grada. BK Town je urbanistički koncept osmišljen kao moderno naselje koje spaja kvalitetno stanovanje, zelene površine, poslovne sadržaje i prostore za život po mere savremene porodice. Od samog početka naša želja bila je da stvorimo mesto koje će ljudi sa ponosom zvati svojim domom, ali da stvorimo zajednicu u kojoj će generacije graditi svoju budućnost. Fortuna predstavlja prvi korak na tom putu. Otvaranjem prve zgrade u naselju BK Town kao i novog Fortuna Marketa, otvaramo novo poglavlje razvoja ovog dela Aranđelovca. Današnji dan potvrđuje da se vizija, posvećen rad i vera u ljude mogu pretvoriti u stvarnost na koju smo svi ponosni. Neka ime Fortuna opravdava svoje zvanične i neka ova zgrada Market i čitav Beka Town donesu sreću, sigurnost, napredak, blagostanje svima koji će ovdje živjeti, raditi i stvarati. Želim da se zahvalim prvim stanarima zgrade Fortuna, kao i svim porodicama koje su u Beka Townu prepoznale mjesto za svoj novi dom. Ukazali ste nam ono najvažnije, poverenje, da budemo dio stvaranja vaše budućnosti u kojoj će vaše porodice živjeti, odrastati i stvarati najlepše uspomene. I na samom kraju želim da se zahvalim svima koji ste učestvovali u realizaciji ovog projekta. Hvala lokalnoj samoupravi na saradnji i podršci, kao i svima koji su od početka vjerovali u ovu ideju. Posebnu zahvalnost upućujem kompaniji Spreg, projektnom timu, arhitektama, inženjerima, izvođačima radova i svim partnerima koji su svojim znanjem, posvećenošću doprinijeli da danas stojimo ovdje. Posebno sam ponosan da je kompanija Bekament, investitor i izvođač radova zajedno sa svojim građevinskim sektorom iznijela realizaciju ovog perspektivnog objekta. Posebno sam ponosan da je kompanija Bekament prepoznala znanje naših ljudi svojstvenim kapacitetima i posvećenosti najvišim standardima kvaliteta, omogućila da Beka Town od ideje postane zaista stvarnost. Fortuna je prva, ali nikako posljednja zgrada u Beka Town naselju. Svaka naredna faza doneće nove sadržaje, nove prilike i nove porodice koje će postati dio naše zajednice. Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam na ukazanom povjerenju i živjeli.
7: Prije svega želim da čestitam kompaniji Bekament na jednom ovako značajnom projektu za naš grad. Aranđelovac se razvija, raste, a posebno raduje kada iza takvih promjena stoje ljudi i kompanije koje su nastale u našem lepom gradu, da kažem, koji vjeruju u svoj grad. Za nas u Fortuna Marketu veliko je zadovoljstvo što smo dio ove priče i što su naši prijatelji iz Bekamenta upravo u nama prepoznali partnera za prvi objekat koji danas otvaramo u okviru Beka Town kompleksa. Fortuna već 35 godina raste zajedno sa Aranđelovcem. Tokom svih tih godina trudili smo se da budemo mnogo više od mjesta za kupovinu, da budemo komšije koje se poznaju, ljudi kojima se veruje i podrška lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo. Zato nam je posebno drago što ćemo i na ovoj adresi nastaviti istu misiju. Na policama ovog marketa mjesto će imati brojni proizvodi lokalnih proizvođača, jer verujemo da razvoj jednog grada ima smisla samo onda kada zajedno rastemo i podržavamo jedni druge. Hvala kompaniji Bekament na poverenju i prilici da budemo dio ovog važnog trenutka. Hvala svim kolegama iz Fortuna Marketa koji su dali izuzetan doprinos i za ovaj objekat dobio ovako moderan izgled, a svim budućim stanarima, komšijama želim da u svom novom domu se osjećaju lepo, sigurno, prijatno i da uživaju u kupovini u našem lepom objektu. Hvala vam svima što ste došli i želim da večeras uživamo svi zajedno u ovom trenutku.
5: Nakon obraćanja usledilo je svečano presecanje vrpce, čime su zgrada Fortuna i novi prodajni objekat Fortuna Market zvanično otvoreni. U nastavku programa prisutni gosti su obišli stambenu zgradu i imali priliku da se uvere u visok kvalitet gradnje, funkcionalnost prostora i savremena arhitektonska rješenja koja odlikuju prvi završeni objekat u okviru naselja Beka Town.
8: Razgovaramo sa Srđanom Mitrovićem, direktorom prodaje Beka Towna. Recite nam koliko je otvaranje ove zgrade značajan korak ka cilju kako me koračate.
9: Prvo, dobrodošli na našu manifestaciju, na otvaranje naše prve zgrade, to je početak useljenja u našu prvu zgradu, s jedne strane, s druge strane i otvaranje Fortuna Marketa, koji je, da kažem, jedan bitan sadržaj u okviru našeg kompleksa. Nama je danas veliki dan, obzirom da je ovo prvi od puno narednih koraka, tako da polako prelazimo iz onog što smo obećali u neku prvu realizaciju, tako da možete da dođete ovdje kod nas, da vidite kako izgleda naša zgrada, da vidite kako izgleda i market i i da zamislite kako će biti u budućnosti.
8: Recite nam koliko stanova broji ova zgrada i kakvo je interesovanje, čuli smo da već ima stanara.
9: Da, ovako, mi smo počeli već primopredaju. Ova zgrada je prodata još pre godinu i po dana, znači ukupno od 100 stanova ostaje slobodan samo jedan. A taj jedan je slobodan zbog toga što sljedeće nedelje, to je sljedećeg petka, organizujemo prvu licitaciju u okviru kompleksa BK Town, tako da će potencijalni zainteresovani moći da ovaj, daju svoju ponudu za isti stan. Naravno, pored toga što je zgrada Fortuna prodata, prodate su zgrade i Zenit i Solaris, trenutno prodajemo zgradu koja se zove Bolero, to je zgrada koja ima fenomenalnu centralnu poziciju. I ono što je bitno, još jednom da vam kažem, obzirom da ste ovdje, da BK Town ne čini samo zgrade, to je stanovi i kuće. BK Town čini sadržaj. Pored recepcije koja će da upravlja projektom i koji je najvažniji objekat u projektu, imat ćemo najveći spa centar u ovom delu Evrope. Pored toga i promenadu sa preko 150 lokala, da svaki lokal ima svoju namenu. Pored toga i sportske terene i dečje igrališta i kongresnu salu i tako dalje. Fudbalski stadion naravno koji će biti završen ove godine, tako da dobrodošli da vidite kako se gradi jedan grad budućnosti.
8: Recite nam samo koji su neki naredni rokovi što se tiče izgradnje.
9: Što se tiče izgradnje, trenutno zgrada Zenit je u završnoj fazi izgradnje. Useljenje očekujemo kraj septembra mjeseca. Zatim zgrada Solaris je, radi se grubi radovi. Pored toga, plan je da za nekih mjesec i pol dana počnemo da gradimo zgradu u Bolero. Pored toga, tipske kuće Sunset Garden i Harmony su u podmakloj fazi, useljenje očekujemo također u septembru.
5: Saopštenju stambeno-poslovni kompleks BK Town i Fortuna Market navode da otvaranje prvog objekta potvrđuje dinamiku razvoja BK Towna i predstavlja važan doprinos urbanom razvoju Aranđelovca, stvarajući nove standarde stanovanja i dodatne sadržaje koji unapređuju kvalitet života lokalne zajednice.
2: Fortuna Market u kompleksu BK Town jutros je otvoren za potrošače. Ovo je 11. maloprodajni objekat kompanije Fortuna u kome će potrošači moći da pronađu preko 10.000 artikala od kojih će mnogi tokom prve nedelje imati akcijske cene.
10: Na radost brojnih potrošača, pre svega Aranđelovčana, ali i građana, da kažemo, i okolnih gradova, u Aranđelovcu otvoren još jedan market Fortuna kompanije i to u novom naselju budućnosti BK Townu. Razgovaramo sa Katarinom Aleksić, komercijalnim direktorom kompanije Fortuna. Evo, još jedan objekat jutros otvoren za potrošače.
11: Tako je. Pre svega želim da izrazim veliku zahvalnost i zadovoljstvo što je kompanija Bekament uvidela nas kao jednog partnera sa kojim može na neki način da započne svoju jednu buduću priču i da kažemo ispisivanje jedne istorije otvaranjem pre svega prve zgrade Fortuna, koja onako da kažem simbolično nosi naziv kao i naša kompanija, i što su upravo nas prepoznali kao partnere sa kojim mogu da razvijaju lokalnu saradnju ovde i da jačamo, da kažemo, lokalnu zajednicu. Danas Fortuna Market otvara svoju 11. maloprodajni objekat upravo ovde u naselju BK Town. Ovaj objekat, da kažem, na neki način je zaista savremena kruna pre svega našeg poslovanja u smislu dizajna interijera, zatim opreme koja se nalazi, koja je, da kažem, po najvišim standardima, zatim naravno dostupnošću pre svega lokalnih proizvoda koji će se nalaziti na našim policama, a naravno i pre svega velikim brojem artikala i mnogo boljom ponudom nego što je to bilo u objektu Fortuna Discount, da kažemo, koji je na neki način pre ovog objekta snabdevao ovaj deo grada.
10: Evo, u sklopu ovog maloprodajnog objekta i poslastičarnica Dolče, na koju smo svi, da kažemo, već nekako dugi niz godina i navikli.
11: Tako je, poslastičarnica Dolče, da kažem, sa jednom dopunjenijom ponudom, u smislu da ćemo imati malo širi jelovnik nego što je to, da kažem, pre svega prepoznatljivo, naravno, našim sugrađanima u našem prvom Dolče u Aranđelovcu, ali svakako palačinke, vafle, ono po čemu smo prepoznatljivi, naravno će biti deo ponude i ovog ovde restorana. Također bih istakla da naš maloprodajni objekat ovde ima skoro blizu 10.000 artikala, što je, da kažem, na jedan način zaista pažljivo pažljivo odabran koncept kako bi upravo svim sugrađanima iz ovog dela grada, naravno i kao što smo ranije spomenuli, da kažemo iz okolnih naselja, ovde mogu da pruži što kvalitetniju narodnu uslugu.
10: Kada govorimo upravo o tom lokalnom karakteru Fortune, moramo svakako govoriti o broju zaposlenih, to je ono što je opet bitno za Aranđelovac. Ovo je 11. maloprodajni objekat, zapošljavate upravo dosta ljudi iz grada, kako u poslastičarnici, kako u vašim restoranima, tako i u Fortuna marketima.
11: Tako je, naša kompanija ima preko 520 zaposlenih radnika, da kažem, zaista smo ponosni na sve naše kolege, naravno veliku zahvalnost odugujemo upravo njima, jer smo za jedan kratak vremenski period uspeli da napravimo jedan izvanredan posao, da kažem, mnogo mali broj ljudi zaista zna koliko je trude i energije i znanja, naravno potrebno uložiti kako bismo na jedan, da kažemo, moderan način uspeli da našim sugrađanima, da kažemo, na neki način pre svega popakujemo ove police, da izložimo na pravi način robu, naravno da sa našim dobavljačima dogovorimo najbolje moguće akcije, aktivnosti i promocije koje će upravo trajati danas, ali tokom i čitave ove nedelje samo u ovom objektu i zaista, onako da kažem, ponosni smo na ceo naš tim koji je, da kažemo, na neki način zaista uradio izvanredan posao u proteklih 10-15 dana.
12: Ovo je dobro za Aranđelovac, ovakav objekat prodajni, ovo nema ni Beograd ovako. I treba ovako sve raditi, nije samo ovo Fortune, ovaj dio kolonije da se malo razvije, da se pređe ovaj grad gore više na zapad.
10: Obišli ste ovaj maloprodajni objekat koji je otvoren jutros, jeste li pronašli sve što vam treba i da jeste li zadovoljni ponudom?
12: Ima svega, svega ima i cene su solidne i ja mislim da će ovo, da se dobro prođe ovaj objekat. I lep objekat, urađen i osoblje isto ljubazno, brzo se usluga, kvalitetna i tako.
10: Ono na čemu će biti akcenat i kako su nam rekli iz kompanije Fortuna je da će biti dosta proizvoda lokalnog karaktera. Koliko je to važno po vama kao potrošaču?
12: To je mnogo važno da su lokalni proizvodi i oni su zdravi i ovaj, naši proizvodi srpski i naše meso isto treba ovo kvalitetno, ne ono iz inostranstva zamrznuto i premleveno.
10: A usluge u kompaniji Fortuna, kasa i ostalo?
12: Sve petica, čista petica.
2: Nastavljamo i sa ostalim vestima. Vlada Srbije produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana. Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost za Eurodizel i Europremium BMB 95 biće u iznosu prosečne veličine prodajnih cena derivata na teritoriji Srbije uvećana za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara. Doneta uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, kako je objavljeno u službenom glasniku, predviđa da na najvišu maloprodajnu cenu ovih derivata nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koje nisu propisani uredbom ili drugim posebnim propisima. Premijer Đuro Macut najavio da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, a da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuje u oktobru. Da podsjetimo, u petak je na vladi usvojen predlog zakona o roditeljima-negovateljima, a novim zakonom predviđena je mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, navodi se u saopštenju vlade. Objavljeni su konačni rezultati male mature. Sutra i prekosutra sledi podnošenje liste opredeljenja, odnosno liste želja za upis u srednje škole, što se može obaviti elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili neposredno u matičnim školama. Pred Aranđelovačkim mališanima je leto mašte igre stvaralaštva i prijateljstva za koje je zadužen Centar za kulturu, a pokrovitelj opština Aranđelovac. U okviru bioskopskog programa planirane su projekcije najpopularnijih dečijih i porodičnih filmova, a u okviru dečije subote svake subote u podne pozorišne predstave za decu, lutkarske, interaktivne, muzičke i edukativne predstave. U Savremenoj galeriji Centra za kulturu i dvorani park utorkom tokom dva letnja meseca od 18.30 je škola glume. Pored toga planirane su i škole pevanja i plesa. Program će delom biti realizovan i na seoskom području uz lutkarske radionice, dečiji piknik, sportske i stare igre, kreativne aktivnosti, muzika, drama i uzbudljiva potraga za blagom. Završna manifestacija Festival dečijeg stvaralaštva biće posljednjeg dana raspusta uz izložbu radova, završnu predstavu, koncert, plesni nastup i dodelu diploma učesnicima. Sutra će na maloj sceni u parku Vukovičke banje od 18 časova biti upriličena promocija knjige Novi list autorki Jelene Arsenijević u saradnji sa Tehničkom školom Mileta Nikolić. Jelena je bivša učenica ove škole, a njena knjiga donosi emotivnu i snažnu priču o njenoj ličnoj borbi sa karcinomom. Kako navode iz ove škole, ova promocija ima viši, humani cilj. Sav prihod od prodaje knjiga biće doniran također bivšoj učenici Tehničke škole Mileta Nikolić, Dijani Raketić, pred kojom je još jedna teška operacija. Dijana je majka deteta od 2,5 godine, ima samo 27 godina, potrebna je pomoć kako bi sačuvala nogu i dobila šansu za bezbrižniji život. Juče u prostorijama Aranđelovačkog šahovskog kluba održan vidovdanski šahovski turnir polaznika škole šaha. Učešće uzelo 12 osnovaca različite starosne dobi i posle žestoke borbe najboljima su dodeljene nagrade. Kod devojčica prvo mesto osvojila je Ana Marinković, peti razred, ispred Slobode Perović, prvi razred i Natalije Mijović, treći razred. Kod dečaka prvi je bio Teodosije Pudar, osmi razred, ispred učenika petog razreda Bogdana Ivanovića i učenika osmog razreda Davida Kundovića. Specijalna nagrada šahovska knjiga dodeljena je Mateji Pudaru, učeniku drugog razreda sa osvojenih 4,5 poena iz 6 partija. Škola šaha nastavlja rad svaki subot i nedelje od 11 do 12.30. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži sutra će bez električne energije od 9 do 9.30 biti potrošači u ulici Laze Lazarevića, Banjička, ka Vase Savića i ka Radonjićima. Od 9.30 do 10 časova potrošači ulicama Mišarska i Aleksa Šantića, od 10.30 do 11 struje neće imati potrošači u Banji oko postrojenja za otpadne vode, od 9 do 12 struje neće imati naselje oko Mesare Obnova, a od 10 do 13 časova struje neće imati sela Vinča, Plaskovac i zaseok Materize. Utorak promenjivo, oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature od 16 do 21 stepen ujutru do 29 tokom dana, a lokalno su moguće obilnije padavine, kažu meteorolozi. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, d.o. Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo, prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Izdajem polunameštan dvosoban stan u Potoku, ulica Kralja Petra 46, preko puta Trio na trećem spratu, 064-24-62-190, 064-24-62-190. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilos Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od Igles do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.
4: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem

ono pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća, vratit će se, kažu ljudi, ove godine.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Beka Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Završili smo svoje. Zar se godine ne prođe?